0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Oh, oh, oh, oh.

Večeras sam došao, na stol ti stresao, sve što danima mislim,

uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim pivaću ja pismu o moru i oka dva, u kojoj stane cijeli moj svijet, živi za nju,

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Stvarno se nadam da smo se evo svi skupa dobro naspavali i odmorili, da smo spremni za sve nove radne i životne obveze. Evo, novi radni tjedan nam je započeo, danas nam je ponedjeljak, 7. rujan, tako da evo kažem, nadam se da smo svi skupa spremni za sve ono što nas očekuje. Jedno izrazito svježe jutro, evo ako gledamo iz perspektive ljeta i hladno jutro u našem gradu. Evo što se tiče same trenutne temperature, mjerimo je na 15 celzijevih stupnjeva. Od ostalih vremenskih parametara, vlažnost 57%, tlak zraka dosta visok, 1027 hektopaskala. Proći ćemo malo kroz vremensku situaciju ovaj tjedan, zapravo možemo reći jedan tjedan koji nam je podijeljen u dva dijela, dakle do četvrtka i od četvrtka. Što se tiče samog današnjeg dana, kaže ovako na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme i u većini krajeva dosta vruće, ponegdje umjerena naoblaka, uglavnom u unutrašnjosti, navečer na sjeverozapadu zemlje stiže nam i naoblačenje. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se kretati oko 33 celzijeva stupnja. Danas 33, sutra 35, u srijedu čak 36, sve to, dakle, sunce, toplo vrijeme, bez oborina i onda od četvrtka sve to samo potpuno obrnuto. Evo u četvrtak 24, petak 24 i subota i nedjelja zapravo 24, odmah da skratimo. Kiša je moguća u četvrtak možda, u petak i subotu sigurno, tako da eto, možemo reći do srijede ljeto, od četvrtka nekakva jesen, otprilike sve ono što smo i najavljivali već bili nešto ranije, to bi tako trebalo i biti stvarno ovaj tjedan, tako da eto, jedno brzo zahlađenje, vrlo brzo zapravo osvježenje koje će doći praktički unutar samo jednog dana. Eto, dolaze nam i oborine, naravno malo prekasno, ali eto, tako je kako je. U svakom slučaju, evo, jedan vrlo, vrlo podijeljen tjedan. Idemo mi malo zasvirati da se svi skupa razbudimo u ovim ranim jutarnjim satima, tako da eto, malo glazbenog programa, pa ćemo vrlo brzo ići i prema našim portalima.

0: Portali donose.
1: Slijedi nam naša rubrika Portali donose, pa nam tako evo gotovo svi naši portali donose informaciju o AfD-u, odnosno stranci Alternativa za Njemačku, koja je na putu prema jednoj uvjerljivoj pobjedi na izborima u istočno-njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu. Evo, još uvijek je neizvjesno hoće li ta krajnja desna stranka osvojiti do sad nezabilježenu većinu potrebno za samostalno formiranje vlasti, ali evo, prema izlaznim anketama, gotovo 45% glasova osvaja AfD, daleko ispred Kršćansko-demokratske unije, koja je dobila otprilike negdje oko 18%. Zapravo, prva krajnje desna stranka koja bi samostalno vladala jednom njemačkom saveznom pokrajinom nakon Drugog svjetskog rata. Izlazne ankete pokazuju da su još tri stranke, onako možemo reći, lijevih svjetonazora prešle izborni prag, ali onako možemo reći minimalno prešle prage, to čisto da se zapravo uopće tamo nađu. Prema onim nekim posljednjim informacijama i projekcijama, AfD osvojio je gotovo 45% glasova. To su uvijek ona pitanja kad se tako nešto dogodi na lokalnoj razini, hoće li se to dogoditi na nacionalnoj razini, pišu evo brojni naši portali. Veliki udarac za kancelara Friedricha Merca, za njegovu stranku CDU, tako da eto, kažu mnogi, signali koji bi se mogli preliti na nacionalnu razinu. I evo, mnogi politički analitičari ističu, AfD više nije protestna stranka s ruba, nego politička snaga koja može osvojiti gotovo polovicu glasova i ozbiljno ugroziti dosadašnje tradicionalne stranke. Tako da je to. Ekstremna desnica jača ne samo u Njemačkoj, nego i u drugim državama Europe, tako da to je jedan smjer koji je, možemo reći, zadan u posljednjim godinama, a evo, vrlo jasno se zapravo očituje kroz rezultate koje su, evo, poznati od sinoć. Bila nam evo rubrika Portali donose, zasvirajmo još malo, nakon toga Dolina blagoslova i prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Evanđelje po Mateju.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Prema knjizi On i ja, duhovni razgovori, Gabriel Bossis, zamišljeni razgovor s Isusom, Mozaik.
1: Želje, to su molitve. To su hitre strijele. Ciljaj dobro u srce i neka zamah bude jak. Ja mijenjam tvoje molitve u moje molitve. Ali ako ti ne moliš, mogu li učiniti da procvjeta biljka ako je ti ne zasadiš?
2: Stvoritelju moj, izvrši svoju volju na meni. Ja ne želim nego jedno, da dođe tvoje kraljestvo u meni kao što je na nebu. Gospodine, ja sam takva malenkost, pa i ono što imam, to si mi ti dao. Gospodine, ja želim uvijek biti pokraj tebe, ali moja je misao ona koja odlazi.
1: To znači misliti na mene, tražiti moju korist, trpjeti za moju stvar. Tako rijetko upravljate, makar potajni pogled na drugi svijet, na vaše sutrašnje boravište, gdje bi vaše srce već moralo biti zahvaljujući mi, slaveći me, klanjajući mi se svakog dana u svim vašim svakodašnjim dijelima. Imaš li barem ti dušu punu mene?
2: Gospodine, ja bih htjela razgovarati s tobom ljubezno kao prva žena kad si dolazi u posjet Adamu i Evi u zemaljskom raju. Kada se moje vjeđe počnu zatvarati nad zemaljskim stvarima, tada će moje oči tražiti tvoj pogled ljubavi. Kada će moje uši biti zatvorene, tada ću iščekivati tvoj glas ljubavi. Isus u Evanđelju po Mateju.
1: Zato najprije tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a to će vam se nadodati.
0: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
3: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Vrijeme je za Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Pješak je na autocesti A3 između čvora Novska i čvora Okučani u smjeru Lipovca. Evo, to je jedna od informacija. Tu je nažalost i jedna prometna nesreća u blizini Zagreba. Sve drugo je više manje u redu. Na većini cesta promet teče bez nekih osobitih smetnji. Ono što u svakom slučaju trebamo danas napomenuti, početak je nove nastavne godine. Naravno, veliki broj školaraca, prvašića u prometu, tako da evo najosjetljiviji sudionici u prometu. Od vozača se naravno očekuje povećani oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, tako da evo molimo vas da se pridržavate zapravo svega toga, svega onoga što bi zapravo trebalo biti logično i normalno. Dakle, evo, poštujte one najmlađe sudionike u prometu i evo, nadamo se da će sve biti u redu. Svim prvašićima naravno želimo sretan povratak u školu, a svim našim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 je sati. Krajnje desni AFD uvjerljivo pobjedio na izborima u Saskoj Anhaltu. Početak nove školske godine, u klube sjeda više od 36 tisuća prvašića. Hajduk i Slaven Belupo upisali pobjede, izbornik Slaven Bilić objavljuje popis igrača za Ligu nacija.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je oko 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Pokazuju to do sad objavljeni izborni rezultati. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila oko 17%, pokazuju posljednje projekcije. AFD je predvođen kandidatom Ulrichom Zygmundom, koji je poručio:
2: večeras smo vidjeli da se ne radi samo o Saskoj-Anhaltu, ovo je znak za cijelu Njemačku. Jer smo konačno pronašli put do Njemačke. Moram ponoviti, pronašli smo put do Njemačke. To je sigurno znak koji će odjeknuti cijelom zemljom, dragi prijatelji.
0: Manje od 10% glasova osvojili su SDP, Ljevica i Zeleni, a u izborni prag za ulaz u parlament u Magdeburgu osvojila je ljevičarsko-populistička stranka Savez Sar Wagenknecht. Unatoč uvjerljivoj pobjedi sa 39 mandata, upitno je hoće li AFD dobiti mandat za sastavljanje vlade, jer su za apsolutnu većinu potrebna 42. Većina stranaka već je odbila koalirati s AFD-om.
1: Media servis. Vijesti.
0: Najmanje je 5 ljudi poginulo, a petero je ozlijeđeno nakon što je teretni zrakoplov izletio s piste pri slijetanju u zračnu luku u Majamiju. Zrakoplov je, izvijestili su tamošnji dužnosnici, udario u nekoliko vozila na tlu. Na mjesto nesreće upućeno je više od 60 spasilačkih ekipa i oko 200 pripadnika hitnih službi. Zračna luka isprva je obustavila sve letove, a u kasnim večernjim satima ponovno su otvorene 2 od ukupno 4 piste. Iz aviokompanije su priopćili kako još prikupljaju informacije o događaju.
1: Media servis. Vijesti.
0: Počinje nova školska godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put sjeda oko 36 tisuća 700 prvašića. Što se tiče srednjih škola, strukovno je upisalo nešto više od 70% srednjoškolaca, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne škole. Gostujući u intervju tjedna Medija servisa, ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs poručio je prvašićima:
3: pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu, što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
0: A i ove školske godine nastavlja se eksperimentalni program cjelodnevne škole. Obuhvaćene su 62 osnovne škole. Učenici na raspolaganju imaju besplatne izvan nastavne i izvan školske programe, nastavne materijale, terensku nastavu i prehranu, odnosno 3 obroka dnevno. Prvo polugodište traje do 23. prosinca, a drugo počinje 7. siječnja iduće godine. Nova školska godina donosi i brojne izazove za djecu. S pedagoginjom Ivom Grčić razgovarali smo o potrebi uklapanja u društvo kada živimo u doba obitela. Roditeljima savjetuje:
4: osvijestiti da uklapanje u društvo i stvaranje prijateljstva ne znači da moraju imati sve što imaju drugi. Potrebno je razvijati svijest o tome kako materijalne stvari, mobitel, odjeća, obuća i društvene mreže nisu uvjet prihvaćanja u društvo.
1: Media servis. Vijesti.
0: Početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu. Policija će tako održati kratka predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznati djecu s temeljnim pravilima sudjelovanja u prometu. Pojačano će se nadzirati promet, a iz policije podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km na sat. Roditeljima među ostalim savjetuju:
5: djecu u vozilima prevozite isključivo na propisan način. Nikada, bez obzira koliko ako su žurili, a u pratnji ste djeteta, ne činite prometne prekršaje. Razgovarajte s djecom u prometu i ukažite im na potencijalne opasnosti. Vježbajte sigurno prelaženje kolnika. Vlastitim primjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu. Djeca u vozilo trebaju ulaziti s nogostupa, a ne s kolnika.
1: Sport.
6: Odigrano je 6. kolo Supersport HNL-a. Nakon što su ranije u kolu Varaždin i Istra remizirali, te Dinamo nadigrao Goricu, a Rijeka Osijek. U nedjelju su pobjede upisali Hajduk i Slaven Belupo. Splićani su u Velikoj Gorici s uvjerljivih 4-0 nadigrali Rudeš. Dva gola zabio je Šego, dok su se po jednom u strijelce upisali Šatiček i Fajad. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
7: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Nakon nekoliko minuta smo zabili gol i to ti dodatno olakša stvari na terenu. Od prve minute smo bili koncentrirani i držali sve pod kontrolom. Bila je ovo dobra momčadska pobjeda. Svi su napravili svoj dio posla i bili su ozbiljni i fokusirani cijelu utakmicu. Pobjedu 2-1 u Koprivnici ostvario je Slaven Belupo protiv Lokomotive. Bio je to trenerski debi za Silvija Čabraju na klupi Belupa i to protiv Lokomotive koju je vodio nekoliko sezona u HNL-u. Kovačić i Nestorovski zabili su za domaćine, dok je poraz gostiju u 87. uspio ublažiti Đurković. Na ljestvici Hajduk, Dinamo i Varaždin imaju po 13 bodova, ali Modri imaju utakmicu manje. Osijek je na 12, a Rijeka na 10 s utakmicom manje. Njih redom slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš i Gorica. Nogometnim vijestima dodajemo da će izbornik Slaven Bilić u 11 sati objaviti popis igrača za nadolazeće utakmice Lige nacija, od kojih se prva igra 26. rujna protiv Češke u Pragu. Spušten je zastor na prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, a Hrvatska ga završava s brončanom medaljom, petim mjestom ženske reprezentacije i velikim individualnim priznanjem. Roko Pelicarić proglašen je najkorisnijim igračem turnira. Hrvatski vaterpolisti posljednjeg su dana prvenstva uvjerljivo sladali Srbiju i osvojili brončanu medalju. Prve naslove svjetskih prvaka u vaterpolu 4x4 osvojili su Sjedinjene Američke Države u ženskoj, te Španjolska u muškoj konkurenciji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
8: U Šparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan u Šparaj u Šparu. Plus.
9: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
10: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelj i ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
9: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
10: Najviše me smirilo to što smo već u prvim danima nazvali Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
9: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
10: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
8: Info Plus.
1: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
11: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 27 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Šibenike na 24, u Zagrebu i Slavonskom Brodu 17, Osijek mjeri 15, Varaždin 12, a Gospić 11 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a na večer na sjeverozapadu na oblačenje. U noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
12: Media Servis. Najbrža istina.

0: 7 sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo prve vijesti medija servisa. Otvorit ćemo naravno novi glazbeni sat, otvorit ćemo ga evo uz današnji hit dana, jednu jako lijepu pjesmu, evo zapravo pobjedničku pjesmu finalne tamburaške večeri na festivalu Zlatne žice Slavonije, Jacques Houdek, jedan stvarno prekrasni singl, pjesma Kreni pjesmo opet kroz sokake, pa evo poslušajte pjesmu, poslušajte što je to novo u tamburaškoj jednoj lijepoj verziji, jednom lijepom aranžmanu pripremio Jacques Houdek.
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Leonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova Optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova Optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.
5: Kratko,
6: jasno
5: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
5: jasno
6: i izravno.
5: U emisiji Izravno.

Dogodilo se na današnji dan, 7. rujna 1566. godine, Turci su osvojili Siget nakon junačke obrane grada pod vodstvom Nikole Šubića Zrinskog. 1812. godine Napoleonovi ratovi francuske snage izvojevale su pobjedu nad Rusima. 1821. uspostavljena Republika Velika Kolumbija na čelu s konkvistadorom Simonom Bolivarom. 1850. godine Gradec Kaptol i okolna naselja carskim patentom cara Franje Josipa ujedinjeni su u jedinstveni grad Zagreb. 1876. godine u Osijeku je utemeljeno društvo za regulaciju rijeke Vuke s biskupom Strossmayerom na čelu. 1922. osnovana Latvijska banka u glavnom gradu Latvije, Rigi. 1991. godine utemeljena je 119. brigada Hrvatske vojske Pula, a osnovana je i antiteroristička jedinica Lučko. Na današnji dan.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Nije blago, ni srebro, ni zlato. Današnja narodna poslovica: kako siješ, tako žanješ. Narodna poslovica je jedna od najstarijih i najraširenijih životnih mudrosti. Poruka je naravno vrlo jednostavna, ali zapravo i vrlo duboka. Ono što čovjek ulaže u svoj život, to će mu se prije ili kasnije vratiti. Drugim riječima, svi naši postupci, odluke i ponašanje naravno imaju svoju posljedicu, a kvaliteta tih posljedica često ovisi o tome kakvo smo sjeme zapravo posijali. Ono što je zanimljivo, poslovica kao i mnoge druge zapravo potiče iz jednog poljoprivrednog života. Naši preci dobro su znali da od posijanog sjemena ovisi budući urod. Ako poljoprivrednik posije kvalitetno sjeme i marljivo obrađuje zemlju, može očekivati dobru žetvu i dobar urod. Ako zanemari polje ili posije nekakvo loše sjeme, teško može očekivati bogat i dobar urod. U međuljudskim odnosima poslovice nas uči da dobrota uvijek rađa dobrotu, poštenje uvijek stvara povjerenje. Čovjek koji pomaže drugima, poštuje ljude i nastoji činiti dobro, često će oko sebe stvarati prijateljstvo i ugled. Osoba koja širi laži, svađe i nepravdu, teško može očekivati poštovanje i povjerenje od drugih. U današnjem vremenu mnogi ljudi očekuju brze rezultate i trenutačni uspjeh. Ova poslovica podsjeća da život ima svoj prirodni ritam, kao što od sjetve do žetve mora proći određeno vrijeme, tako i naši postupci jednostavno trebaju vrijeme kako bi pokazali svoje posljedice. Zato je poruka ove narodne poslovice i danas jednako vrijedna kao i nekada. Budimo pažljivi prema onome što sijemo u svojim riječima, djelima i odnosima, jer ćemo upravo to jednoga dana i žeti. Život nam često vraća ono što smo u njega uložili, zato vrijedi sijati poštenje, trud, ljubaznost i dobrotu, jer upravo takvu žetvu priželjkujemo u budućnosti. Ili da skratimo u jednu kratku i vrlo jasnu rečenicu: kako siješ, tako žanješ.
1: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, vrijeme je za prve lokalne vijesti. Danas počinje nova nastavna godina za 296.500 učenika osnovnih škola, među kojima je oko 36.300 prvašića te 147.000 srednjoškolaca. U Đakovačke osnovne škole ove godine upisano je nešto više prvašića. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju. U svezi početka školske godine, osobito tijekom mjeseca rujna, policijski službenici Policijske postaje Đakovo postupat će po akciji Poštujte naše znakove i tom prilikom će se nalaziti neposredno u blizini škola i pješačkih prijelaza, gdje će preventivno represivno djelovati u cilju podizanja razine sigurnosti cestovnog prometa, najavili su iz policije. Pozivaju sve vozače, ali naravno i druge sudionike u prometu, na povećani oprez u prometu, posebno u blizini škola, te na prilaznim pravcima prema školama. Svečanom sjednicom na kojoj su uručena priznanja zaslužnim članovima, jučer je obilježena 100. obljetnica djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gorjani, a tim povodom održana je i javna vježba. Program je počeo budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo i Svetom misom. U petak je održan program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa. Protekli vikend bio je u znaku i dviju folklornih manifestacija. U Josipovcu Punitovačkom održana je 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, čiji je organizator Matica Slovačka i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas. Tijekom 2 dana nastupilo je oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava, a manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. U Forkuševcima je u organizaciji Kuda Slavonac održana 16. smotra folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program je započeo zajedničkim kolom ispred Doma kulture, nakon toga na ljetnoj pozornici nastupilo je 6 kulturno-umjetničkih društava. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 9 prometnih nesreća uz materijalnu štetu, u kojima su 3 osobe zadobile tjelesne ozljede. Čak 4 prometne nesreće dogodile su se na području našeg grada, 2 na području Osijeka i Baranje i 1 prometna nesreća na području Našica.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme nas očekuje tijekom današnjeg dana, vjetar slab, ponegdje umjeren jugoistočni, u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će danas na gradskom groblju u Đakovu u 11 sati biti pogreb Joze Šimundića, koji je preminuo u 81. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: te.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silos Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci. Ne!
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
3: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
3: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: Ljeto.
1: Vrijeme odmora, zabave.
2: More, plaža, kupanje i tako.
3: Kratke sukice, tangice.
2: Ludilo.
4: Pa nema škole.
2: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
0: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
2: Definitivno.
5: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
2: Ludilo.
6: Ljetni program Radio Đakova. Putevima grada.
7: Idemo lagano putevima grada i županije. Naša Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Mi naravno nastavljamo i s našim glazbenim dijelom programa. Vrlo ubrzo poslušajte i našu rubriku "Portret umjetnika".

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorimo o Charlesu Hardinu Holliju, poznatijom kao Buddy Holly. Buddy Holly bio je američki pjevač, kantautor i možemo slobodno reći pionir rock and roll glazbe. Promjena u njegovom prezimenu iz Holly u Holly nastala je kao pogreška zapravo u jednom ugovoru kojeg je trebao potpisati. Potpisao ga je zapravo s krivim prezimenom, dakle Holly umjesto E koje je trebalo ići između L i Y. I to je ime zapravo onda ostalo prihvaćeno kao njegov profesionalni pseudonim, ali zapravo na njegovom nadgrobnom spomeniku stoji pravo prezime koje se evo ipak mrvicu drukčije izgovara. Buddy Holly smatra se jednim od najutjecajnijih utemeljitelja rock and rolla. 2004. godine časopis Rolling Stone uvrstio ga je na 13. mjesto popisa 100 besmrtnika popularne glazbe. Evo, njegova karijera naglo je prekinuta tragičnom smrću, a njegova djela uvrštavaju se među najznačajnija ostvarenja u povijesti rock glazbe. Njegova glazba ne samo da će utjecati na sve njegove suvremenike, nego i na budući smjer popularne glazbe, uključujući recimo i Beatlese. Vrlo brzo se okrenuo rock glazbi, kažu da mu je jedna od inspiracija za to bio i Elvis Presley, kojeg je evo povremeno gledao i slušao. Vrlo brzo je osnovao i svoj sastav The Crickets i počeo snimati pjesme u studiju Normana Pettya u gradiću Clovisu u Novom Meksiku. Holly je uspio između ostalog, osim svih svojih glazbenih ostvarenja, premostiti neke od rasnih podjela koje su obilježavale rock and roll glazbu. Elvis Presley činio je crnačku glazbu prihvatljivu bijelcima, a Holly je pridobio sasvim crnačku publiku kada su Crickets-i zabunom rezervirali u njorški Apollo Theater, za razliku od neposrednog prihvaćanja u filmu The Buddy Holly Story, što je zapravo trebalo nekoliko izvedbi da bi publika prihvatila njegov veliki talent. Nažalost, preminuo je u jednoj zrakoplovnoj nesreći. Zrakoplov je uzletio u vremenske uvjete koji su bili dosta loši, snijeg i veliki naleti vjetra. Samo nekoliko minuta leta je zapravo trajao taj njegov posljednji let. Zrakoplov se srušio, te evo preminuo je on i još nekoliko osoba, tako da eto, jedna velika tragedija je evo zapravo bila, možemo reći, ta njegova smrt i ta njegova karijera koja je definitivno prerano prekinuta. Kako je Don McLean rekao u pjesmi American Pie, to je bio dan kad je umrla glazba. Tako da eto, iako je bio izrazito mlad, iako zapravo možemo slobodno reći nije uspio ostvariti gotovo ništa od onoga što se planirao, čisto da napomenemo, imao je 22 godine kad je poginuo. Evo, i njegovo ime se dan danas spominje, evo, čuli ste i sami na koje mjesto ga je časopis Rolling Stone stavio kao, evo, izrazito jednog talentiranog mladića koji bi definitivno ostvario jednu veliku, veliku blistavu karijeru. Naravno da je poživio, u svakom slučaju, unatoč svom izrazito kratkom životu i zapravo samo 3 godine profesionalnog rada, njegove pjesme evo poznate su i dan danas, pa ćemo jednu evo i poslušati u nastavku nakon današnjeg portreta umjetnika, a odmah nakon te pjesme otvaramo telefonske linije, dolazi nam Jutrofon.
0: Portret umjetnika.

Imamo li poziva u jutrofonu 813-249-822-271. Ako nemamo, idemo dalje s glazbom. Lokalne vijesti dolaze nam u 9.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 sati, slijede nam lokalne vijesti. Danas je počela nova školska godina za 147.000 srednjoškolaca i 296.500 učenika osnovnih škola, među kojima je oko 36.300 prvašića.
2: David Ruđević, ja idem u Gorana u školu.
3: A zašto ti ideš u školu?
2: Da bi znao učiti i pisati.
3: A jel voliš ići u školu?
2: Da.
3: A šta ti je to na leđima?
2: Pa torba.
3: A šta je u torbi?
2: Pa knjiga, pernice i voda. Ja volim ići u školu. Lara, u školu. Prvi.
3: Jel voliš ići u školu?
2: Da.
3: Šta se radi u školi?
4: To u prvi razred.
2: Uči. Marta. U školu.
5: Josip Medaković. Pa učim, idem u školu. Kada mogu nešto naučiti. Pa matematiku, hrvatski i tak.
3: Jel voliš ići u školu?
5: Pa ovo mi je tek prvi dan u školi. Ne znam kad ću biti.
3: Imat prijatelja puno.
5: Mislim, onak. I vidio sam već koji će neki ići kod Renate, ali baš ne znam sve.
1: A kako je jutros bilo u domovima prvašića?
6: Ustali su se normalno, bez problema, samo su bili onako uzbuđeni, kako da kažem. Nije bilo strašno, kao da se svako jutro ustaju. Rekao je samo o čemu tamo prijatelje. Ali onako malo uzbuđen nije bio, ali sad ne znam evo kako bi rekla.
3: Je li ovo prvi učenik?
6: Drugi. Kćer treći razred i on sad prvi. Pa meni je isto bilo, ista stvar. Malo mi je sad uzbuđenije zbog njega, pošto je prvašić i muškarac i muško je, a sad vidjet ćemo.
7: Veselo, uzbuđeno, nije mogla dočekat, rano se probudila, evo. Pa, nadam se da je. Ona kaže da je, ali vidjet ćemo.
3: Čemu najviše razmišljam prvog dana škole?
7: Kao roditelj? Pa, hoće li se snaći, prilagoditi, ali mislim, djeca su vrlo prilagodljiva, tako da mislim da više mi roditelji o tom razmišljamo nego sama djeca.
3: Našem školstvu?
7: Pa, dalo bi se o tom razgovarati. Pa, ne znam, evo, trenutno. Neka ostane tako kako je, a vidjet ćemo budućnost šta donosi.
3: Mama, kako je bilo jutros doma?
8: Bolje nego što smo očekivali. Mi smo danas imali prvi dan vrtića, prvi dan škole i treći razred. Prošlo je bez nervoze, tako da smo uzbuđeni i sretni.
3: Je li spreman?
8: Je. Više smo ga ovako pripremali na neke situacije s kojima se može susretati. Išli smo do škole vježbati put do škole, učili se biti samostalni, otključavati, zaključavati kuću i sve te neke ostale stvari, a u školi će učiti što mu treba. Pa ja mislim da su djeca spremna i da samo treba posao dati učiteljicama da naprave ono što one najbolje znaju, a svako dijete mislim da ima nešto u čemu je najbolje i posao učiteljice je da ih usmjeri prema tome, tako da ja mislim da će sve biti dobro.
3: Kako ocjenjujete naš obrazovni sustav?
8: Pa sigurno ima nekih stvari koje treba popraviti, ima nekih stvari na koje možemo biti ponosni, tako da onako, kad bi svi malo se možda potrudili da se te neke stvari isprave, to bi bilo dobro.
9: Naša djeca dočekuju prvašiće, pa smo mi došli njih gledat. Oni će imat recitacije i pjevaju. Koliko smo sretni, toliko smo i uzbuđeni. I gledaš kako rastu, kako to brzo dođe. Uzbuđenje je prije svega. Pa ne bi vam ništa mogla reći kao problem. Možda to odvajanje u tom trenutku kad djeca kreću. Možda samo to bi navela kao problem, ovo drugo ne.
1: U Đakovačke osnovne škole ove godine upisano nešto više prvašića, u osnovnoj školi Vladimir Nazor njih 69, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće vrijeme očekuje nas tijekom cijelog današnjeg dana, vjetar slab, ponegdje umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura kretaće nam se između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni program Radio Đakova. You're unbelievable.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: U mojoj ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
3: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
4: Đakovština, to je jedno jedan, što mi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba, jel?
5: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj te ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
6: Pa ima trgovina, puno, promet je malo problem, ali dosta se može naći. U njoj šta želi čovjek.
7: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
8: Lijepan pozdrav i ovoga ponedjeljka, dragi naši slušatelji. Na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji imamo dvije različite teme. U prvom dijelu današnje emisije govorimo o početku nove školske godine, o sigurnosti djece u prometu, evo o tim svim, možemo reći, temama koje su jedna velika zajednička tema, a u drugom dijelu današnje emisije govorimo o jednoj dojavi naše slušateljice, te vas vodimo u Mrzović.
7: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
8: Kao što ste evo i čuli u našim lokalnim vijestima, kao što pretpostavljam jako dobro znate, danas nam je počela nova školska, ili da se izrazimo, nova nastavna godina, a tim povodom evo zanimalo nas je koliko se poštuje prometna signalizacija u blizini đakovačkih škola u centru našeg grada, a mi smo to pitanje postavili i na našoj Facebook stranici, pa ćemo evo i pročitati neke od vaših komentara. Ali evo, prije svega, malo ćemo proći kroz neke vrlo važne stvari, posebno evo što imamo zapravo sve tri osnovne škole u našem gradu, gdje se prometuje direktno na cestama pored tih škola, pa evo, malo ćemo proći kroz one neke stvari koje bi se trebale podrazumijevati, ali evo, neki se možda i ne pridržavaju toga, pa evo, idemo proći kroz najvažnije stvari. Dakle, danas nam je 7. rujan, početak nastavne godine. U prometu će biti veliki broj školaraca i, što svakako treba naglasiti, veliki broj prvašića koji će se evo možda i prvi puta kroz neko određeno vrijeme naći sami u prometu. Dakle, evo, kao pješaci također će biti sudionici u prometu, a s obzirom da su pješaci, osobito djeca, dakle najmanja djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od svih vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali naravno i na svim onim cestama koje vode prema njima. Naravno, djeca se u škole slijevaju iz raznih ulica našeg grada, tako da evo, ne samo u ulici, možemo reći ovoj glavnoj, Kralja Tomislava, gdje su nam dvije naše osnovne škole, nego i u svim okolnim ulicama, naravno veliki oprez i naravno polako i pažljivo. Vozači, molimo vas da se pridržavate svih prometnih propisa i pravila, da poštujete sve prometne znakove, pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su naravno zaigrana, možda još uvijek misle da su na odmoru, kažem, mnogi se prvi puta zapravo susreću sa malo ozbiljnijim bivanjem u prometu, nisu sigurno usredotočeni kao vi. Brzina u blizini škola i vrtića ograničena je na najviše 40 km na sat. Vozači, kad se približavate pješačkom prijelazu, pazite, usporite, propustite, ne ometajte, ne ugrožavajte. Čisto da skratimo, ponašajte se kao da netko te usporite, propustite, ne ometajte, ne ugrožavajte.

Roditelji prije polaska u školu, evo i prije budućih odlazaka u školu, malo porazgovarajte sa svojom djecom, objasnite im kako se pravilno ponašati u prometu, prođite s njima put do škole, upozorite ih na neka najopasnija mjesta. Djeca, evo, naravno, sve slušaju, sve pamte, tako da sigurno će uvažiti sve ono što ćete im reći. Dakle, podsjetite ih na najznačajnija prometna pravila. Evo djeco, stvarno vas molimo, nemojte pretrčavati cestu, nemojte ometati kretanje vozila, pokušajte hodati pažljivo, nikad ne izlazite na cestu između parkiranih automobila, hodajte isključivo, dakle, stazom ili pješačkom stazom, cestu prelazite samo tamo gdje je zebra, dakle, gdje trebate, zapravo gdje smijete prelaziti cestu, prelazite uvijek na znak zelenog svjetla ili na znak policijskog prometnika, gledajte lijevo pa desno pa ponovno lijevo i cestu prelazite samo ako nema u blizini vozila, dakle evo stvarno pokušajte biti onako, možemo reći, smireni u prometu. Naravno, kad dođete u dio škole, dvorišta, uživajte, igrajte se, trčite, to je, eto, možemo reći, zona koja je sigurna i gdje stvarno ne bi trebalo biti nikakvih problema. A kako smo rekli, evo, postavili smo vam pitanje na našoj Facebook stranici, koliko se poštuje prometna signalizacija u blizini škola, pa evo, pročitat ćemo neke od vaših komentara. Kaže jedan naš komentator, ne poštuje se, pogotovo kad roditelji automobilima dolaze po svoju djecu, onda zaustavljanje na sred ceste po pola sata postaje normalno. Kaže jedna naša slušateljica, ulazak u parkinge oko zgrade DM-a u pravom smislu riječi je ruski rulet, djeca prolaze i smatram da su jako ugrožena, ali ne samo djeca nego i svi ostali pješaci. Jako puno vozača staje pored tiska kako bi kupili cigarete ili žvaku. Ne smijete ih niti opomenuti za takavu radnju. Odmah ćete biti spomenuti od strane vozača. Kaže ona, bočno parkirani automobili pred DM-om tik do izlaza s parkinga su posebna priča. Znam o čemu pričam jer sam tamo svaki dan i strah me da me iza svega spomenutog ne izleti dijete koje tu jednostavno mora proći da bi došlo do škole. Na potezu do škole više su i ugroženi nego od škole do izlaza u Frankopansku ulicu. O vozačima na romobilima ne želim ni govoriti, tu treba posebno i dodatno naoružanje, odnosno tko će koga nadmudriti. Biti vozač u ulici Kralja Tomislava izrazito je stresno, tko ne mora neka ju zaobiće. Kaže da naš slušatelj, biciklisti i romobilisti iz prolaza se zalete na pješački prijelaz bez da uopće trepnu. Naravno nisu svi takvi, ali samo jedna nastradala osoba već je previše. Kaže jedan naš slušatelj, dosta se poštiva, tako da evo imamo i drugih razmišljanja, drugčijih. Kaže još jedna naša slušateljica, mislim da se dosta poštuje, uspornici to maksimiziraju, a djecu vidim da prelaze cestu isključivo na pješačkim prijelazima, pomutnju prave povremeni kombiji koji stoje odmah kod kružnog toka, tom ulicom prolazim barem jednom dnevno i mislim da je dosta protočna i sigurna, daleko više nego kad je bila zatvorena, pa smo se svi morali okretati kod cvjetnjaka, a djeca jednostavno nisu razlikovala cestu od staze. Uvijek je vrlo ovako zanimljivo kad imamo malo sukob mišljenja, neki misle da je dobro, neki misle da je loše. Ono, ja mislim, oko čega se svi možemo složiti je da svi trebamo biti malo oprezniji, naravno svi vozači, svi pješaci, biciklisti, romobilisti, evo, mnogi od nas prolazimo kroz tu ulicu, kroz različite vidove prolaska, dakle nekad automobilom, nekad pješke, nekad biciklom, neki eto i tim famoznim romobilima. Jednostavno apel svima, poštujte sve prometne propise, ako ste pješak, idite pješačkom stazom, ako vozite automobil, vozite izrazito oprezno, dakle riječ je o dvije osnovne škole, o 16 razreda ukupno u Nazorovoj i Goranovoj školi, dakle jako puno djece, već smo rekli posebno prvašići, posebno najmlađi, jednostavno još uvijek nemaju razvijenu tu naviku aktivnog praćenja sve što se događa oko njih. Dakle, ponašajte se maksimalno skoncentrirano i evo, svim prvašićima sretan dolazak po prvi puta u školske klupe, a svi koji se vraćaju, evo, želimo im puno sreće u novoj školskoj

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: U nastavku današnje emisije Iz moje ulice vodimo vas malo u Mrzović, odakle nam se javila jedna naša slušateljica koja je željela ostati anonimna, a mi u nastavku objavljujemo njezinu poruku. Ja vam se obraćam zbog ozbiljnog događaja na mjesnom groblju u Mrzoviću, općina Semeljci u Osječko-baranjskoj županiji, za koji smatram da bi ga nadležne službe i vaša redakcija trebali provjeriti. Naime, na mjesnom groblju obavljeno je prekopavanje starih grobnica, zemlja i iskopanih grobnica odlagana je na zemljište neposredno uz groblje, unutar samog naselja, gdje su formirane veće hrpe zemlje. Na tim hrpama mještani su golim okom uočili ljudske posmrtne ostatke, odnosno kosti. Nakon što je jedan mještanin telefonski prijavio ovaj slučaj, osobe nadležne za radove došle su na lokaciju i pokupile vidljive ostatke kostiju, a prema onome što su mještani vidjeli, ti su ostaci potom samo spušteni u jednu grobnicu. Međutim, zemlja i dalje ostala na velikim hrpama, budući da su ljudski posmrtni ostaci već bili vidljivi na površini. Opravdano se postavlja pitanje, nalaze li se još uvijek takvi ostaci ispod zemlje i je li cijela hrpa pregledana na odgovarajući način. Ovo je posebno zabrinjavajuće jer se zemljište nalazi unutar naselja, u selu ima pasa lutalica koji bi eventualno mogli raznijeti ljudske posmrtne ostatke po naselju, pred kuće ili u dvorišta. Također, djeca iz sela svakodnevno se igraju te voze bicikl i druga vozila u blizini, pa postoji mogućnost da naiđu na kosti ili druge posmrtne ostatke koji se nalaze u toj zemlji. Nakon prijave mještaninu je rečeno da se grobnice starije od 20 godina prema njihovom tumačenju mogu prekopavati, no ostaje otvoreno pitanje na koji se način prema zakonu mora postupati s ljudskim posmrtnim ostacima koji se pronađu tijekom takvog postupka i je li dopušteno da iskopana zemlja zajedno s mogućim posmrtnim ostacima bude odložena na zemljištu izvan groblja, a unutar naselja, navodi naša slušateljica. Nakon što smo dobili ovu dojavu, obratili smo se općini Semeljci, odnosno načelniku općine, koji nije htio davati službenu izjavu, ali je naravno nam rekao da čeka očitovanje policije. Zvali smo i direktora tamošnjeg komunalnog poduzeća koji nije odgovorio na naš poziv, a evo, obratili smo se policijskoj upravi Osječko-baranjskoj i dobili smo evo prije otprilike nekih pola sata njihov odgovor na naš upit, pa ćemo ga evo iščitati u cijelosti u našoj emisiji. Poštovani, policijska postaja Đakovo 4. rujna zaprimila je dojavu da djelatnici komunalnog poduzeća u Mrzoviću na groblju rade prekopavanje starih grobova radi izgradnje grobnica, te su u zemlji uočene ljudske kosti. Na mjesto događaja su policijski službenici zajedno s komunalnim djelatnikom pregledali odlagalište zemlje gdje nisu uočene ljudske kosti, te nisu utvrđeni nikakvi elementi kaznenog djela. To je odgovor koji smo dobili od policijske uprave Osječko-baranjske, pa evo, pročitali smo ga u cijelosti, kako poruku naše slušateljice, tako evo i odgovor od strane policije. I upravo time ćemo zaključiti današnju emisiju Iz moje ulice, uz još jednom evo poziv svim dragim vozačima i svim sudionicima u prometu: pažljivo, strpljivo, polako i pametno. Školarcima puno sreće, kako na putu do škole, od škole, naravno i onaj period koji će se nalaziti u školi, da evo aktivno slušaju i da evo iz dana u dan rastu i napreduju.
2: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa u nju nema baš da bi se hvalilo. Kolnik je očajan.
3: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
4: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
0: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
3: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
7: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10. sati, slijede nam lokalne vijesti. Danas je počela nova školska godina za 147.000 srednjoškolaca i još 296.500 učenika osnovnih škola, među kojima je 36.300 prvašića.
2: David Trućević, idem u Gorana u školu.
3: A zašto ti ideš u školu?
2: Da bi znao učiti i pisati.
3: A jel voliš ići u školu?
2: Da.
3: A šta ti je to na leđima?
2: Pa torba.
3: A šta je u torbi?
2: Pa knjiga, pernice i voda. Ja volim ići u školu. Lara, u školu. Prvi.
4: Jel voliš ići u školu?
2: Da.
4: Šta se radi u školi?
2: Uči. Marta. U školu.
5: Josip Medaković. Pa učim, idem u školu. Kada mogu nešto naučiti. Pa matematiku, hrvatski i tak.
4: Jel voliš ići u školu?
5: Ovo mi je tek prvi dan u školi, ne znam kad ću biti.
4: Imat prijatelja puno?
5: Nisam onak. I vidio sam već koji će neki ići kod Renate, ali baš ne znam sve.
1: A kako je jutros bilo u domovima prvašića?
6: Ustali su se normalno, bez problema, samo su bili onako uzbuđeni, tako da kažem. Nije bilo strašno, kao da se svako jutro ustaju. Rekao je samo o čemu tamo prijatelje. Ali nije, onako malo uzbuđen nije bio, ali sad ne znam evo kako bi rekla.
4: Je li ovo prvi učenik?
6: Drugi. Kćer treći razred i on sad prvi. Pa meni je isto bilo, ista stvar. Malo mi je sad uzbuđenije zbog njega, pošto je prvašić i muškarac i muško je, a sad vidjet ćemo.
7: Veselo, uzbuđeno, nije mogla dočekat, rano se probudila, evo. Pa, nadam se da je. Ona kaže da je, ali vidjet ćemo.
4: Čemu najviše razmišljate prvog dana škole?
7: Kao roditelj? Pa, hoće li se snaći, prilagoditi, ali mislim, djeca su vrlo prilagodljiva, tako da mislim da više mi roditelji o tom razmišljamo nego sama djeca.
4: Našem školstvu?
7: Pa, dalo bi se o tom razgovarati. Pa, ne znam, evo, trenutno. Neka ostane tako kako je, a vidjet ćemo budućnost šta donosi.
4: Mama, kako je bilo jutro doma?
8: Bolje nego što smo očekivali. Mi smo danas imali prvi dan vrtića, prvi dan škole i treći razred. Prošlo je bez nervoze, tako da smo uzbuđeni i sretni.
4: Je li
8: spremani? Je. Više smo ga ovako pripremali na neke situacije s kojima se može susretati. Išli smo do škole vježbati put do škole, učili se biti samostalni, otključavati, zaključavati kuću i sve te neke ostale stvari, a u školi će učiti što mu treba. Pa ja mislim da su djeca spremna i da samo treba posao dati učiteljicama da naprave ono što one najbolje znaju, a svako dijete mislim da ima nešto u čemu je najbolje i posao učiteljice je da ih usmjeri prema tome, tako da ja mislim da će sve biti dobro.
4: Kako ocjenjujete naš obrazovni sustav?
8: Pa sigurno ima nekih stvari koje treba popraviti, ima nekih stvari na koje možemo biti ponosni, tako da onako, kad bi svi malo se možda potrudili da se te neke stvari isprave, to bi bilo dobro.
9: Naša djeca dočekuju prvašiće, pa smo mi došli njih gledat. Oni će imati recitacije i pjevaju. Koliko smo sretni, toliko smo i uzbuđeni. I gledaš kako rastu, kako to brzo dođe. Uzbuđenje je prije svega. Pa ne bi vam ništa mogla reći kao problem. Možda to odvajanje u tom trenutku kad djeca kreću. Možda samo to bi navela kao problem, ovo drugo ne.
1: U Đakovačke osnovne škole ove godine upisano je nešto više prvašića. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano ih je 69, 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu, a u osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju. U svezi početka nove školske godine, osobito tijekom mjeseca rujna, policijski službenici policijske postaje Đakovo postupat će po akciji Poštujte naše znakove, najavljuje nam to Bojan Fridl, pomoćnik načelnika za promet.
10: Kao i prethodnih godina, u vrijeme početka školske godine, policijska postaja Đakovo provodi akciju Ministarstva unutarnjih poslova pod nazivom Poštujte naše znakove. Ova akcija usmjerena je na zaštiti djece u prometu i sprječavanju ugrožavanja njihovih života, osobito u prvim danima samostalnog sudjelovanja u prometu. Dakle, prvenstveno na zaštiti polaznika prvih razreda osnovnih škola. Policijski službenici će tijekom cijele školske godine, a posebno u rujnu, provoditi pojačani nadzor prometa u zonama osnovnih škola u cilju sankcioniranja vozača koji ne poštuju prometne propise, a prvenstveno počinitelja prometnih prekršaja kojima se ugrožava sigurnost djece kao pješaka. U sklopu navedene akcije policijski službenici će tijekom rujna svakog radnog dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano operativno preventivno pokriti ulice, raskrižja, pješačke prijelaze radi sigurnog dolaska i odlaska djece iz škole. Ovim putem pozivamo sve vozače, ali i sve druge sudionike u prometu na povećani oprez, posebno u blizini škola i na prijelaznim pravcima škola.
1: Tijekom ove godine na prometnicama Đakovštine stradalo je 9 djece.
10: Za napomenuti je da tijekom 2026. godine na području policijske postaje Đakovo u prvih 8 mjeseci evidentirano je 171 prometna nesreća, od kojih izdvajamo 7 prometnih nesreća u kojima je stradalo ukupno 9 djece. U tim prometnim nesrećama 5 djece zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 4 djece lake tjelesne ozljede. U navedenim prometnim nesrećama dvoje djece je sudjelovalo u svojstvu pješaka, dvoje djece je sudjelovalo u svojstvu vozača bicikla, jedno vozač osobnog prijevoznog sredstva, te dvoje vozača nerazvrstanog vozila električnih romobila. Policijski službenici će uz sve aktivnosti koje provode kroz redovnu službu pojačano nadzirati i vozače osobnog prijevoznog sredstva.
1: Svečanom sjednicom, na kojoj su uručena priznanja zaslužnim članovima, jučer je obilježena 100. obljetnica dobrovoljnog djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gorjani. Tim povodom održana je javna vježba, program je započeo budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakovo i Svetom misom. U petak je održan program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa. Protekli vikend bio je u znaku dviju folklornih manifestacija. U Josipovcu Punitovačkom održana je 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, čiji je organizator Matica Slovačka i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas. Tijekom 2 dana nastupilo je oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava, a manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. U Forkuševcima je u organizaciji Kuda Slavonac održana 16. smotra folklora Jesen stiže, Dunjo moja. Program je počeo zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na ljetnoj pozornici nastupilo je 6 kulturno-umjetničkih društava. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 9 prometnih nesreća uz materijalnu štetu, 3 osobe su zadobile tjelesne ozljede. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, 2 na području Osijeka i Baranje i 1 prometna nesreća na području Našica.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme očekuje nas tijekom današnjeg dana, maksimalna dnevna temperatura 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
11: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
12: 87,6 i 100,2 MHz.
13: Godine kosene

0: Posjetite optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Hej majstore! Treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Danas za ručak. Danas lagano pripremamo pečenu papriku. Evo, možemo reći jedno staro, vrlo dobro, popularno jelo. Pa evo, idemo lagano proći kroz jedan onako uobičajeni recept. Dakle, potrebno je evo pripremiti, odnosno imati spremnu papriku, lijepo ih oprati, obrisati i evo naravno narezati na komade. Oguliti 2-3 češnja češnjaka, pripremiti malo maslinovog ulja, vode te vegete. Zagrijati tavu, zagrijati i maslinovo ulje i lagano staviti paprike u tavu. Dakle, ako paprike onako jako prskaju, trebate malo smanjiti vatru. Otprilike nekih 5 minuta pečete, nakon toga lagano okrećete svu papriku na drugu stranu. Ako onako vidite lagano zatamnjenje, to je zapravo dobro. Pečete drugu stranu također negdje oko 5 minuta. Nakon toga uljevate malo vode, negdje otprilike oko 2 decilitra, smanjujete malo vatru i poklopite samo tavu sa poklopcem još otprilike nekih 5-6 minuta. Nakon toga još jednom okrenete papriku, dodajete još malo vode, ako vidite da je vode nestalo, dodajete sitno sjeckani češnjak koji smo ranije spomenuli, dodajete jednu ravnu žličicu vegete, sve to dobro promješate i evo, strpite se još nekoliko minuta da malo češnjak pusti taj svoj miris u cijeli umak i onda lagano probodete vilicom najdeblju papriku, ako onako vilica lagano ulazi, sve ide dobro i zapravo ne morate više ništa raditi, strpiti se još 2 minute, ugasiti vatru i lijepo poklopiti. Imaćete onako jedan lijepi gusti sok za umakanje kruha, naravno ako to volite. Pečena paprika, idealan prilog uz nekakvo meso, naravno možete to jesti kao glavni obrok, posebno evo, ako je dan, možda kad ste odlučili nešto malo lakše pojesti, definitivno jedna dobra opcija. I naravno, dobar tek svima.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova

0: istinski, bravo.
1: Radio Đakovo, lokalne vijesti.
2: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Danas je počela nova školska godina za 147 tisuća srednjoškolaca, 296 tisuća i 500 učenika osnovnih škola, među kojima je oko 36 tisuća i 300 prvašića.
3: David Ručević, idem u Gorana u školu.
4: A zašto ti ideš u školu?
3: Da bi znao učiti i pisati.
4: A jel voliš ići u školu?
3: Da.
4: A šta ti je to na leđima?
3: Pa torba.
4: A šta je u torbi?
3: Pa knjiga, pernice i voda. Ja volim ići u školu. Lara, u školu. Prvi.
4: Jel voliš ići u školu?
3: Da.
4: Šta se radi u školi?
5: To prvi razred.
3: Uči. Marta. U školu.
6: Josip Medaković. Pa učim, idem u školu. Kada mogu nešto naučiti. Pa matematiku, hrvatski i tak. Pa ovo mi je tek prvi dan u školi, ne znam kad ću biti.
4: Imat prijatelja puno.
6: Nisam onak. I vidio sam već koji će neki ići kod Renate, ali baš ne znam sve.
2: U svezi početka nove školske godine, osobito tijekom mjeseca rujna, policijski službenici Policijske postaje Đakovo postupat će po akciji Poštujte naše znakove, najavio je to Bojan Fridl, pomoćnik načelnika za promet.
7: Kao i prethodnih godina, u vrijeme početka školske godine, Policijska postaja Đakovo provodi akciju Ministarstva unutarnjih poslova pod nazivom Poštujte naše znakove. Ova akcija usmjerena je na zaštiti djece u prometu i sprječavanje ugrožavanja njihovih života, osobito u prvim danima samostalnog sudjelovanja u prometu, dakle prvenstveno na zaštiti polaznika prvih razreda osnovnih škola. Policijski službenici će tijekom cijele školske godine, a posebno u rujnu, provoditi pojačani nadzor prometa u zonama osnovnih škola u cilju sankcioniranja vozača koji ne poštuju prometne propise, a prvenstveno počinitelja prometnih prekršaja kojima se ugrožava sigurnost djece kao pješaka. U sklopu navedene akcije policijski službenici će tijekom rujna svakog radnog dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano operativno preventivno pokriti ulice, raskrižja, pješačke prijelaze radi sigurnog dolaska i odlaska djece iz škole. Ovim putem pozivamo sve vozače, ali i sve druge sudionike u prometu na povećani oprez, posebno u blizini škola i na prilaznim pravcima škola.
2: Svečanom sjednicom na kojoj su uručena priznanja zaslužnim članovima, jučer je obilježena 100. obljetnica djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gorjani. Tim povodom održana je i javna vježba, a program je započeo budnicom Puhačkom orkestra DVD-a Đakovo i Svetom misom. Protekli vikend bio je u znaku dviju folklornih manifestacija. U Josipovcu Punitovačkom održana je 18. folklorna manifestacija pod nazivom Slovaci do Drlaku, čiji je organizator Matica Slovačka i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas. U Forkuševcima je u organizaciji Kuda Slavonac održana 16. smotra folklora Jesen stiže, Dunjo moja. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 9 prometnih nesreća uz materijalnu štetu u kojima su 3 osobe zadobile tjelesne ozljede. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, 2 na području Osijeka i Baranja i 1 prometna nesreća na području Našica.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme očekuje nas tijekom današnjeg dana. U najtoplijem dijelu dana temperatura će se popeti do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Ivana Kovač svoj rođendan obilježila objavom novog singla Zalito cvijeće suzama sreće, druge obrade poznate pjesme njezina oca Mate Miše Kovača. Zalito cvijeće suzama sreće, druga je u nizu pjesama Ivana Pivačač, Toni Rajnović i ja. Birali smo između dvije pjesme, odlučili smo se za ovu. Brza je, vesela, radosna, to svima nama treba. U meni izaziva baš sreću i veselje i to je poanta. To je jedna od onih pjesama koje meni spadaju u kategoriju ne mogu se zasjetiti, izjavila je Ivana povodom objave pjesme.

Svjedali smo u žutom eteru. Poznati hrvatski pjevac Stjepan Lah objavio je svoj novi singl pod nazivom Moj si zauvijek, ljubavnu baladu koja donosi iskrenu i toplu priču o vezi između muškaraca i žene. Pjesma se ne bavi tek zaljubljenošću u klasičnom smislu, već ljubavlju koja traje kroz sve izazove i mijenja vrijeme.

Julica Pađan i Aerodrom predstavljaju je novi singl Karma prati, koja se nalazi na aktualnom albumu Pali motore. Pjesmu Karma prati krasi upečatljiva praskava gitara i odličan solo, repetitivna fraza potvrtana pozadinskim vokalima i jednostavna melodija. Glazbu i tekst potpisuje Jurica Pađan, aranžman Aerodrom, dok su za produkciju zaslužni Jurica Pađan i Hrvoje Prskalo.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu. Info plus.
4: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
5: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
4: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
5: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
4: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
5: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
3: Info plus.
6: Medija servis i Radio Đakovo.
7: Povijesna pobjeda AFD-a na izborima u Saskoj Anhaltu. Počela nova školska godina, u klube sjelo više od 36.000 prvašića. Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio popis za Ligu nacija.
6: Vijesti medija servisa.
7: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Krajnje desna alternativa za Njemačku osvojila je 44% glasova na izborima u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt. Značajno je to više u odnosu na Kršćansko-demokratsku uniju, koja je u koaliciji sa socijaldemokratima i liberalima osvojila oko 17%, pokazuju posljednji rezultati. AFD je predvodio kandidat Ulrich Zygmunt, koji je poručio:
8: večeras smo vidjeli da se ne radi samo o Saskoj-Anhaltu, ovo je znak za cijelu Njemačku, jer smo konačno pronašli put do Njemačke. Moram ponoviti, pronašli smo put do Njemačke. To je sigurno znak koji će odjeknuti cijelom zemljom, dragi prijatelji.
7: Reagirali su Sven Schulz iz CDU-a te Ines Schwertner iz Ljevice.
8: Mislim da je jasno da smo svi u svakom pogledu željeli bolji rezultat i taj rezultat, tu prvu prognozu koju imamo, ne treba samo uzeti na znanje, nego nam ona i mnogo toga govori.
9: Željeli smo ovdje postati jači i naravno da su mnogi od nas razočarani dramatičnim rezultatom. Ovako jaki AFD znači da se mnogi ljudi u Saskoj-Anhaltu osjećaju ugroženo. Njihova radnička prava su ugrožena. No kao član lijeve stranke mogu samo reći da ćemo se i dalje boriti za ljude.
7: Izborni prag za ulaz u parlament u Magdeburgu prešla je ljevičarsko populistička stranka Savez Sar Wagenknecht. Unatoč uvjerljivoj pobjedi sa 39 mandata, upitno je hoće li AFD dobiti mandat za sastavljanje vlade, jer su za apsolutnu većinu potrebna 42. Većina stranaka već je odbila koalirati s AFD-om.
6: Media servis. Vijesti.
7: Tisuće ljudi u Beogradu odaju počast ratnom zločincu Ratku Mladiću, bivšem zapovjedniku vojske bosanskih Srba, koji će biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladića su na jučerašnjoj utakmici zajedno veličali navijači Crvene zvezde i Partizana, što je za Media Servis komentirao direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.
10: To ništa mi nismo ni čuli, ni vidjeli ni od Srbima, ni od Srba, što već do sad nismo znali. To da oni vole Ratka Mladića, da ga vole zato što je klao, da se tu ništa neće promijeniti, još dugo dok se ne promijene ove srpske elite, jer Srbija i srpska zajednica u bivšoj Jugoslaviji su jedina zajednica u kojoj su elite radikalnije od svakodnevnog običnog puka.
7: Podsjetimo, Mladić je pred Haškim sudom bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor i to zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Osuđen je za genocid na području Srebrenice 1995.
6: Media servis. Vijesti.
7: Počela je nastavna godina za oko 443 tisuće učenika osnovnih i srednjih škola. U školske klupe prvi put je sjelo oko 36 700 prvašića. Što se tiče srednjih škola, strukovne je upisalo nešto više od 70%, 28% gimnazije, a nešto manje od 2% glazbene i plesne škole. Gostujući u intervju Tjedna medija servisa, ministar znanosti Radovan Fuchs poručio je prvašićima:
11: pitajte, razgovarajte, tražite odgovore, budite sretni što idete u školu i što imate mogućnost stjecanja novih prijateljstava i sigurno ćete ostvariti puno, puno lijepih stvari.
7: Prvo polugodište traje do 23. prosinca, a drugo počinje 7. siječnja. Početkom nove školske godine policija tradicionalno provodi akciju Poštujte naše znakove s ciljem zaštite djece u prometu. Policija je tako održala kratka predavanja i razgovore u svim prvim razredima osnovnih škola, te upoznala djecu s temeljnim pravilima sudjelovanja u prometu. Pojačano se nadzire promet, a iz policije tako podsjećaju da je u zonama svih osnovnih škola brzina ograničena na 40 km na sat.
6: Media servis. Vijesti.
7: Obilježava se 36. obljetnica antiterorističke jedinice Lučko, najelitnije postrojbe hrvatske policije. Postrojbe su sudjelovale u svim akcijama Domovinskog rata, a danas su dio najjačih antiterorističkih jedinica u Europi i svijetu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:
12: danas je to moderna antiteroristička jedinica koja je po standardima svoje uvježbanosti i svoje opremljenosti na razini najvećih, najznačajnijih antiterorističkih jedinica u Europi i u svijetu.
6: Sport.
13: Hrvatski izbornik Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Lige nacija. Na popisu su se našla i 2 igrača Dinama, a to su Diondrena Beljo i Josip Mišić, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk, te među 26 pozvanih i Franjo Ivanović. Izbornik je poručio da je sretan što u krugu reprezentacije ostaje kapetan Luka Modrić.
14: Apsolutno je to jasno i ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše. Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar.
13: Rekao je izbornik da na papiru imamo dobre igrače za igru s trojkom u obrani, ali on se više naginje četvorci u zadnjoj liniji.
14: Hrvatska već ima uhodan sistem. Hrvatska objektivno je pokazivala na terenu najbolje funkcionira u ovom sustavu. Ti sistemi, oni su fluidni, ti možeš se braniti sa 4 napadaca, sa 3, to je sve podložno promjenama u samoj utakmice, pogotovo kod nas koji imamo takve profile igrača da pokrivaju više pozicija na terenu.
13: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna. Nakon toga vatreni odlaze u Rijeku gdje će se pripremati do petka 25. rujna i polaska u Prag na susret s Češkom 26. rujna. Druga je utakmica u Sevilji 29. protiv svjetskog prvaka, treća u Rijeci s Englezima 3. listopada, a četvrta 6. listopada u Splitu sa Španjolskom. Odigrano je 6. kolo Supersport HNL-a. Nakon što su ranije u kolu Varaždin i Istra remizirali, te Dinamo nadigrao Goricu, a Rijeka Osijek, u nedjelju su pobjede upisali Hajduk i Slaven Belupo. Splićani su u Velikoj Gorici s uvjerljivih 4-0 nadigrali Rudeš. Pobjedu 2-1 u Koprivnici ostvario je Slaven Belupo protiv Lokomotive. Bio je to trenerski debi za Silvijača Braju na klupi Belupa i to protiv Lokomotive koju je vodio nekoliko sezona u HNL-u. Na ljestvici Hajduk, Dinamo i Varaždin imaju po 13 bodova, ali Modri imaju utakmicu manje. Osijek je na 12, a Rijeka na 10 s utakmicom manje. Njih redom slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo, Rudeš i Gorica. Za Media servis Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Kod tebe nema smetnje, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media servis.
6: Media servis, najbrža istina.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 33 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, 32 u Rijeci i Šibeniku, Split je na 31, Makarska i Zadar mjere 29, u Osijeku 27, Slavonski Brod stupanj manje, u Bjelovaru, Gospiću, Sisku i Zagrebu 25, u Krapini 24, Karlovac i Varaždin mjere 23. Vrijeme pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a na večer na sjeverozapadu na oblačenje, u noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
16: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati i 9 minuta, čuli smo podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 29 celzijevih, tlak zraka je 1024 hektopaskala, vlažnost zraka 33%. Slijedi hit dana Žak i kreni pjesmo opet kroz okake.
0: Hit dana Radio Đakova.

0: Italijanske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
4: Na većini cesta prometeće bez smetnjih posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne uvjete za vožnju. Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Putujem bez putovanja.
1: Uzbudljiva prošlost, mračne tajne i jezive legende hrvatskih dvoraca, nesretne ljubavi, duhovi, vile i drevne predaje kriju se iza zidina nekih od najpoznatijih hrvatskih dvoraca i utvrda, a njihove se priče prenose generacijama. Brojne legende i predaje stoljećima se vežu uz Veliki Tabor, no daleko je najpoznatija ona o nesretnoj ljubavi Veronike Desničke i Fridrika II. Celjskog. Priča je toliko duboko ukorijenjena u lokalnu baštinu da je usmena predaja o Veroniki Desničkoj 2014. godine upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro. Prema legendi, Fridrik i Veronika zaljubili su se unatoč protivljenju njegova oca, moćnog Hermana II. Celjskog. Pobjegli su u Friedrichstein u današnjoj Sloveniji i potajno se vjenčali. Herman je potom poslao vojsku za njima. Fridrik je uhvaćen i zatočen u Celju, dok je Veronika nakon bijega također pronađena. Herman ju je optužio za vještičarenje i zavođenje njegova sina, no sud ju je oslobodio optužbi. Unatoč presudi, Herman je naredio njezino smaknuće. Tu se legenda i povijesni izvori razilaze. Prema legendi, Veronika utopljena u dvorištu Velikog Tabora, a njezino tijelo zazidano u zid koji spaja središnju kulu s ulazom u dvor. Predaja kaže da se u dugim zimskim noćima hodnicima Velikog Tabora i danas mogu čuti njezini jeca i plač. Povijesni izvori, međutim, Veronikinu smrt smještaju u Ojstricu, gdje je 17. listopada 1425. godine utopljena po Hermanovom nalogu. Neki izvori navode da je pokopana u Braslovču, te da je Fridrik poslije prenio njezino tijelo u kartuzijanski samostan u Jurkloštru, no gdje su njezini posmrtni ostaci danas nalaze nije pouzdano utvrđeno. Uz dvorac Pranda u Norman u Valpovu veže se legenda o bijeloj gospi. Prema predaji, natporučnik carske konjičke pukovnije Kusman, koji je boravio u dvorcu, tvrdio je da mu se ukazuje duh mlade djevojke. Navodno mu je rekla da je ubijena 100 godina ranije, te da je njezino tijelo bačeno između ledenice i gradske kapele u sklopu dvorskog kompleksa. Prema zabilježenoj priči, Valpovačka sablast proučila je da neće pronaći mir sve dok njezini posmrtni ostaci ne budu dostojno pokopani. Priča o Valpovačkoj sablasti nije tek novija turistička legenda. Njezini tragovi sežu u 19. stoljeće, a u njoj je pisao i hrvatski povjesničar glazbe i etnograf Franjo Kuhač. S pričom se povezuje i legenda o Katarini, junakinji obrane Valpova od Osmanlija. Prema jednoj interpretaciji, pronađeni posmrtni ostaci pripadali su upravo njoj, no za to nema povijesne potvrde. Prema jednoj predaji, ime Trakošćan povezuje se s tračkom utvrdom koje je navodno zahtijevala antičko doba, dok su drugo tumačenje povezuje s njemačkim nazivom Zmajeva stijena. Podrijetlo imena ipak nije pouzdano razriješeno. Mnogi ga smatraju jednim od najljepših dvoraca u Hrvatskoj. Smješten između Maselja, Ravne Gore i Strakinčice, nastao je kao manja utvrda, a današnji izgled najvećim dijelom dobio sredinom 19. stoljeća. Njegovi najstariji slojevi sežu u 13. stoljeće, kada je bio manja utvrda. U drugoj polovici 16. stoljeća došao je u posjed obitelji Drašković, koja ga je zadržala sve do 1945. godine. Sredinom 19. stoljeća dvorac je historicistički preoblikovan, izgubio je nekadašnju prvenstveno obrambenu ulogu i dobio karakter reprezentativne rezidencije, a okolni prostor uređen je u periboj. U dvorcu se danas nalazi muzej, a vrijedna muzejska građa dostupna je posjetiteljima od 1954. godine. Stalni postav raspoređen je na 5 razina i obuhvaća izvorne interijerne cjeline te zbirke namještaja, slika, oružja, fotografija i knjiga. Veliki dio postava približava nekadašnji život obitelji Drašković i hrvatskog plemstva. Dvorac okružuje uređeni perivoj s jezerom koji zajedno s njegovom prepoznatljivom arhitekturom čini jednu od najpoznatijih vizura Hrvatskog Zagorja. Na istočnom dijelu Pleševice uzdiže se Okić, a na njegovu stjenovitom vrhu nalaze se ostaci srednjovjekovnog Okić grada. Posebno mjesto u povijesti hrvatskog planinarstva i penjanja pripada književnici Dragulji Jarnjević, koja se 1843. godine uspjela strmom južnom stranom Okića. Njezin pothvat smatra se prvim zabilježenim penjačkim usponom u Hrvatskoj. Njoj u čast danas prema Okić gradu vodi Dragoljina staza, strma i zahtjevna staza uređena povodom 150. obljetnice njezina pothvata. Današnja staza pritom ne mora u potpunosti slijediti smjer kojim se Dragulja penjala, jer se iz njezinih zapisa nije mogla precizno rekonstruirati izvorna ruta. Uz Okić se vežu i brojne lokalne predaje, među kojima je priča o vili s Plešivice, koja je navodno pomogla stanovnicima utvrde tijekom osmanske opsade. Prema legendi, kada su branitelji ostali gotovo bez hrane, vila im je predložila neobičan potez da dio posljednjih zaliha daju neprijatelju. Kada su Osmanlije vidjele da stanovnici utvrde imaju dovoljno hrane da je mogu dijeliti, navodno su zaključili da Okić još raspolaže obiljem zaliha. Povjerovali su da bi opsada mogla dugo potrajati, te su, kaže legenda, odustali od napada. Toliko za današnju emisiju.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru. Prozmu moja dika proći će.
3: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
4: Optika Đakovo slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne i jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đakovo, optika moga grada.
5: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 13 sati. Danas je počela nova školska godina za 147 tisuća srednjoškolaca, 296 tisuća 500 učenika osnovnih škola, među kojima je oko 36 tisuća 300 prvašića.
2: David Ruđević, ja idem u Gorana u školu.
3: A zašto ti ideš u školu?
2: Da bi znao učiti i pisati.
3: A jel voliš ići u školu?
2: Da.
3: A šta ti je to na leđima?
2: Pa torba.
3: A šta je u torbi?
2: Pa knjiga, pernice i voda. Ja volim ići u školu. Lara, u školu. Prvi.
4: Jel voliš ići u školu?
2: Da.
4: Šta se radi u školi?
3: To u prvi razred.
2: Uči.
5: Marta. U školu.
6: Josip Medaković. Pa učim, idem u školu. Kada mogu nešto naučiti. Pa matematiku, hrvatski i tak. Pa ovo mi je tek prvi dan u školi, ne znam kak će biti.
3: Imat prijatelja puno.
6: Nisam onak. I vidio sam već koji će neki ići kod Renate, ali baš ne znam sve.
1: A kako je jutros bilo u domovima prvašića?
7: Ustali su se normalno, bez problema, samo su bili onako uzbuđeni, tako da kažem. Nije bilo strašno, kao da se svako jutro ustaju. Rekao je samo o čemu tamo prijatelje, ali nije, onako malo uzbuđen nije bio, ali sad ne znam evo kako bi rekla.
3: Je li ovo prvi učenik?
7: Drugi. Kćer treći razred i on sad prvi. Pa meni je isto bilo, ista stvar. Malo mi je sad uzbuđenije zbog njega, pošto je prvašić i muškarac i muško je, a sad vidjet ćemo.
8: Veselo, uzbuđeno, nije mogla dočekat, rano se probudila. Yeah. Pa, nadam se da je. Ona kaže da je, ali vidjet ćemo.
3: Čemu najviše razmišljate prvog dana škole?
8: Kao roditelj. Pa, hoće li se snaći, prilagoditi? Ali mislim, djeca su vrlo prilagodljiva, tako da mislim da više mi roditelji o tom razmišljamo nego sama djeca.
3: Našem školstvu?
8: Ha, dalo bi se o tom razgovarati. Pa, ne znam, evo, trenutno. Neka ostane tako kako je, a vidjet ćemo budućnost šta donosi.
3: Mama, kako je bilo jutro doma?
9: Bolje nego što smo očekivali. Mi smo danas imali prvi dan vrtića, prvi dan škole i treći razred. Prošlo je bez nervoze, tako da smo uzbuđeni i sretni. Je. Više smo ga ovako pripremali na neke situacije s kojima se može susretati. Išli smo do škole vježbati put do škole, učili se biti samostalni, otključavati, zaključavati kuću i sve te neke ostale stvari, a u školi će učiti što mu treba. Pa ja mislim da su djeca spremna i da samo treba posao dati učiteljicama da naprave ono što one najbolje znaju. A svako dijete mislim da ima nešto u čemu je najbolje i posao učiteljice je da ih usmjeri prema tome, tako da ja mislim da će sve biti dobro.
3: Kako ocjenjujete naš obrazovni sustav?
9: Pa sigurno ima nekih stvari koje treba popraviti, ima nekih stvari na koje možemo biti ponosni, tako da onako kad bi svi malo se možda potrudili da se te neke stvari isprave, to bi bilo dobro.
10: Naša djeca dočekuju prvašiće, pa smo mi došli njih gledat. Oni će imati recitacije i pjevaju. Koliko smo sretni, toliko smo i uzbuđeni. I gledaš kako rastu, kako to brzo dođe. Uzbuđenje je prije svega. Pa ne bi vam ništa mogla reći kao problem. Možda to odvajanje u tom trenutku kad djeca kreću. Možda samo to bi navela kao problem, ovo drugo ne.
1: U Đakovačkoj osnovnoj škole ove godine upisano nešto više prvašića. U osnovnoj školi je Vladimir Nazor, upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju. U svezi početka školske godine, osobito tijekom mjeseca rujna, policijski službenici policijske postaje Đakovo postupat će po akciji Poštujte naše znakove, najavljuje Bojan Fridl, pomoćnik načelnika za promet.
11: Kao i prethodnih godina, u vrijeme početka školske godine, policijska postaja Đakovo provodi akciju Ministarstva unutarnjih poslova pod nazivom Poštujte naše znakove. Ova akcija usmjerena je na zaštiti djece u prometu i sprječavanju ugrožavanja njihovih života, osobito u prvim danima samostalnog sudjelovanja u prometu. Dakle, prvenstveno na zaštiti polaznika prvih razreda osnovnih škola. Policijski službenici će tijekom cijele školske godine, a posebno u rujnu, provoditi pojačani nadzor prometa u zonama osnovnih škola u cilju sankcioniranja vozača koji ne poštuju prometne propise, a prvenstveno počinitelja prometnih prekršaja kojima se ugrožava sigurnost djece kao pješaka. U sklopu navedene akcije policijski službenici će tijekom rujna svakog radnog dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano operativno preventivno pokriti ulice, raskrižja, pješačke prijelaze radi sigurnog dolaska i odlaska djece iz škole. Ovim putem pozivamo sve vozače, ali i sve druge sudionike u prometu na povećani oprez, posebno u blizini škola i na prilaznim pravcima škola.
1: Tijekom ove godine na prometnicama Đakovštine stradalo je 9 djece.
11: Za napomenuti je da tijekom 2026. godine na području policijske postaje Đakovo u prvih 8 mjeseci evidentirano je 171 prometna nesreća, od kojih izdvajamo 7 prometnih nesreća u kojima je stradalo ukupno 9 djece. U tim prometnim nesrećama 5 djece zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 4 djece lake tjelesne ozljede. U navedenim prometnim nesrećama dvoje djece je sudjelovalo u svojstvu pješaka, dvoje djece je sudjelovalo u svojstvu vozača bicikla, jedno vozač osobnog prijevoznog sredstva, te dvoje vozača nerazvrstanog vozila električnih romobila. Policijski službenici će uz sve aktivnosti koje provode kroz redovnu službu pojačano nadzirati i vozače osobnog prijevoznog sredstva.
1: Svečanom sjednicom na kojoj su uručena priznanja zaslužnim članovima, jučer je obilježena 100. obljetnica djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gorjani. Tim povodom održana je javna vježba, program je počeo budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakova i Svetom misom. U petak je održan program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa. Protekli vikend bio je u znaku dviju folklornih manifestacija. U Josipovcu u Ponitavačkom održana je 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, čiji organizator je Matica Slovačka i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas. Tijekom 2 dana nastupilo je oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava, a manifestacija je dodatno obogađena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. U Forkuševcima je u organizaciji Kuda Slavonac održana 16. smotra folklora Jesen stiže Dunja moja. Program je započeo zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na ljetnoj pozornici nastupilo je 6 kulturno-umjetničkih društava. Proteklog vikenda predstavnici folklornog odbora Đakovačkih vezova, predvođeni predsjednikom Tomislavom Vukovićem, gostovali su na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre u Pičinu kod Pazina. Na svečanom otvorenju bili su i predstavnici drugih folklornih manifestacija iz mnogih mjesta u Hrvatskoj, a na smotri su nastupala kulturno-umjetnička društva iz cijele Istre. Dogovorena je daljnja suradnja Đakovčana i Istrijana, a sljedeća smotra održat će se sljedeće godine u Vrsaru. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima su 3 osobe zadobile tjelesne ozljede. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, 2 na području Osijeka i Baranje, a 1 na području Našica.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 32 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
12: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Jozo Šimundić u 81. godini. Sakrana je bila u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminulog iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
1: No, Optika Đakovo.
0: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
1: Primamo i recepte HZZO-a.
0: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
1: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
0: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
1: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
0: Ili nazovite 099-543-9000.
1: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
2: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
3: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
4: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
7: Hey now.
8: Ljetni program Radio Đakova.
9: Oh, oh, oh, oh.

0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Zašto se u Hrvatskoj rađa sve manje djece?
3: Pa ne znam, pa je.
4: Zato što je skupo postalo. Da, pa evo jedan od razloga.
3: Slažem se, da.
4: Posao obaveze, nema vrtića, nema ničega.
5: Iako smo svjedoci da mnoge jedinice lokalne samouprave daju sredstva, otvaraju se vrtići.
4: Da, ali da bi dobio vrtić moraš biti zaposlen. A dok se ti zaposliš nemaš gdje sa djetetom. Najveća mana.
2: Evo imate bebu.
3: Druga beba.
5: Će biti još?
3: Pa ne znam, vidit ćemo.
5: Je li trošak?
3: Pa je, trošak je. Evo kad pogledate malo dječju tu dohranu, to ispod 10-15 eura ne može se naći. A koliko dohrana ima otprilike tjedan dana. Što stariji sve manje, sve će se prije potrošiti.
5: Čini li društvo dovoljno za, evo, obitelji s više djece?
4: Ne.
5: A što bi trebalo činiti? Što mislite?
4: Pa mislim da se trebaju puno više malo za djecu od tih dječjih doplataka, kao što je u nekim drugim zemljama razvijenima. Ovdje je koliko, 300 eura dječji doplatak i nemaš pravo na njega ako imaš jedno dijete i oboje radite. Evo, to bi možda trebalo malo veće naknade.
5: Kakva nam je onda demografska budućnost?
4: Nikakva.
6: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Je li zaustavljen negativni demografski trend? Rađa li se i dalje sve manje djece? Zašto se mlade obitelji teško odlučuju za dijete? Čini li društvo dovoljno za obitelji s više djece? Što o tome misle udruzi Betlehem? Koga okuplja ta udruga i koji su joj ciljevi? Kratko, jasno, izravno, u prvoj ovoj jesenskoj emisiji Izravno i prvog dana nove školske godine odgovaraju Kristina Karajko, predsjednica udruge Betlehem, majka troje djece i četvrto na putu. Dobar dan, dobrodošli.
7: Tako je, dobar dan, još bolje vas našli.
5: Kako ste?
7: Evo, super.
6: Naša druga sugovornica je, poštovani slušatelji, Ivana Poljičak, majka dvoje djece i treće na putu. Lijep pozdrav, Ivana, i dobrodošli.
8: Lijep pozdrav i vama, i bolje vas našla.
6: I treća nam je sugovornica Josipa Stipić, majka šest sinova. Lijep pozdrav, Josipa, i dobrodošli.
9: Mir i dobro. Hvala na pozivu.
5: Kako ste vi?
9: Odlično.
6: Prije nego što nastavimo, tko čuva djecu?
9: Suprug.
6: Gdje su djeca?
9: Otac.
8: Suprug, otac, da.
9: Baka i susjeda.
6: Zna li to biti problem kad se nešto mora, kad nešto obavljate, kad nešto... Koliko je to zapravo problem u svakodnevnom životu? Evo, kod vas, Kristina.
7: Evo, kod mene je sad dobro zato što imam najstarijeg sina koji onda pazi na ovih dvoje, tako da ih možemo ostaviti same kratko, naravno ne na dugo, ali evo, dobro dođu uvijek bake ili susjedi, tako da ako je dobro društvo i ekipa, uvijek se nađe neko ko može pričuvati.
6: Ivana, kod vas?
8: Suprug čuva, nije uopće problem, voli biti sa djecom, imam potpuno povjerenje u njega i uopće se ne sekiram kod toga.
5: Josipa?
9: Sad trenutno je suprug s njima, u trenutima kada on ne može, onda je tu baka, ali izlasci su dobro... isplanirani, znači ne izlazi se bez veze jer šestero djece uistinu treba čuvati, tako da uvijek bude dobro isplanirano kud idem i šta radim, i ja isto oprezno izlazim iz tog razloga što uvijek gledam da izađem negdje gdje ću se dobro nahraniti da se mogu vratiti njima.
6: Na tom tragu ovo pitanje, kažete da šestero djece treba to imati pod kontrolom. Tako. Može li baka?
9: Može, da, veliki su, trojica su veći, idu u školu, pa su oni već ono, ali može se, da, svi zajedno s nekim dogovorom ide to.
6: Vratit ćemo se tome kako žive više člane obitelji. Poslušajmo u nastavku drugi dio ankete odgovor na pitanje zašto se u Hrvatskoj rađa sve manje djece. Pitali smo jednu mladu đakovačku obitelj.
5: Zašto se u Hrvatskoj rađa sve manje djece?
10: Ja baš mislim da se rađa više. Da, evo, mi smo poslali roditelji i kažu u bolnici da sve godine rodilo više djece nego prošle godine.
5: Bilo bi super da je zaustavljen taj trend, je li tako?
10: Tako je, tako.
2: Zašto se mladi ljudi odlučuju na manje djece, što je bilo prije? Evo, iz vlastitog iskustva, što biste rekli u tome?
10: Stil života. Mislim da su svi postali preopterećeni. To mi nekako jedino. I danas svi gledaju na dijete kao luksuz. I ako ne može omogućiti sve, ljudi neće imati djece. To je to.
2: Trošak?
10: Trošak, da.
2: Veliki.
10: Pa od stambenog pitanja, automobila i sveg popratnog uz djece, sadržaja, mislim, treba zadovoljiti sve te potrebe.
2: Ako nije tajna, koliko ste vi o tome bili razmišljali, opterećeni?
10: Pa iskreno i nismo baš, ali pa ne znam
2: što bi. Evo što kaže supruga.
4: Pa evo, poslali smo roditelji trećeg djeteta, pa svakako je velika financijsko opterećenje, ali evo, može se. Mislim da je Đakovo lijep grad za imat djecu i obitelj i da je mirno i da se sve može ako se hoće i trudi.
2: Čini li društvo dovoljno za, evo, mlade obitelji s više djece? Što mislite?
4: Pa prije svega broj vrtića bi se, bez obzira što je povećan, mislim da bi se svakako trebalo još povećati, jer neki roditelji stvarno moraju dati otkaz da bi ovaj dijete, da bi bili kod kuće s djetetom i, a ne znam, sve skupa onako, možda malo više biciklističkih staza, više igrališta za djecu, više takvih nekih sadržaja. Ali ovako mislim da je grad kao grad stvarno savršen za imati obitelj.
2: Kažete troje djece?
4: Da, tri curice.
2: Je li za očekivati?
10: Ne.
2: Zašto ne? Zašto dosta. Ne četvrto?
10: Dosta je. Dosta.
4: Zato što za četvrto dijete onda trebamo i novi auto i neke druge stvari. Ovo troje nam je taman.
2: A što je najveći problem kad je u pitanju dijete, novo dijete za mlade obitelji?
4: Pa financije svakako. Mislim da se danas sve podređuje djetetu i da najviše financija iz obitelji ide prema djetetu, što možda prije nije bio slučaj. Prije dijete nije moralo imati sve najbolje, a danas i težimo tome da naše dijete ima sve najbolje. Tako da, svakako financije.
2: Možete li pružiti djetetu sve ono što želite?
4: Pa trenutno možemo, ali sad kako rastu, vjerovatno rastu i njihove potrebe, pa ćemo vidjeti za kasnije.
10: Slažem se sa ženom.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno
1: u emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Evo, čuli smo i razmišljanje jednog mladog bračnog para. Imate li potrebu prokomentirati? Zapravo to nam je i nekako središnja tema. Usput i pitanje, je li netko od vas ima prvašića danas? Danas je prvi dan.
7: Da, Kristina, ja imam. Da. Moj Emanuel je danas krenio u prvi razred, tako da, evo, odradili smo to i došli kod vas u emisiju.
6: Dojmovi?
7: Predivno. Evo, sa svakim djetetom je drugačije i onako kad ga puštaš u školu, vidiš ono dijete tako brzo naraste i baš je lijepo to doživjeti. Evo.
6: Josipa, koliko imate školaraca?
9: Tri.
6: I prvašića nema ove godine?
9: Ove godine nema, na godinu. Drugi razred, četvrti i peti.
6: I kako je to bilo? Super. Je li bilo stresno?
9: Ne. Sinoć smo razgovarali, izmolili se i zaželili uspješnu novu godinu uz jedan savjet mene i muža. Znači, tražili smo od njih jednu, imali smo želju da iz škole dolaze radosni više nego opterećeni. I to je to. Jutros uz blagoslov, molitvu, normalan dan. Kao i svaki.
6: Ivana, nemate školaraca? Bač.
8: Još ne.
6: Dakle, anketa. Želite li prokomentirati, Kristina?
7: Pa zanimljivo mi je, ona prva anketa je bila onako više negativne su bili, a ova druga obitelj koja ima troje djece, u biti se, evo, nekako se slažem dosta toga što su oni rekli s njima, tako da, evo, i sretna sam što su i oni zaključili da ipak ne pada broj djece, nego da je nekako kao da je počelo ipak rasti. I ja znam, evo, moram se samo nadopuniti, moje prijateljice, ja poznam dosta osoba sa više djece, I znam da su mi govorile kao kad dođu treće dijete da ih već kao drugi počinju osuđivati, s četvrtim si već ono. A ja sam baš sad očekivala kad sam bila trudna s trećim i sad s četvrtim, hoće li me itko pitati, dakle ja nisam ni jedan negativan komentar čula, niti me ko, baš sam onako vidjela kao da se i drugi ljudi oko nas mijenjaju svijest, znači nisam ono ispala, ajmo reći, u nekim negativnim slikama pred drugima, nego jednostavno kao da se malo ta mijenja svijest, kao da su ljudi sretni da neko ima više djece. Evo, čak mi i čestitaju.
6: Ivana, vi komentar, anketa?
8: Pa ne, mislim, ja sam evo Bogu zahvalna što su ljudi otvoreni daru života i što su i prihvaćaju i treće dijete i četvrto dijete, i evo baš mi je drago, mislim, ljudi gledaju na djecu kao da su djeca trošak, potreba da imaju sve, znači dovoljno je samo ljubav, Gospodin i vjera i to će sve biti dobro.
6: Josipa, šestero.
9: Da, ja želim komentirati. Pa ne znam, Gospodin će to odrediti. Ja sam baš nako tužna, jer evo, oni su čuli u bolnici da to raste, ali to je to. I oni se zaustavljaju, vjerojatno više ne žele, ali to je taj neki svjetovni dio gdje nam svijet nameće da mora biti sve savršeno, da sve djeca moraju imati, da moramo imati auto, da svako dijete mora sjesti, ne znam, da svako dijete mora imati svoju sobu, i mislim da je to kriva slika.
6: Ivana, definitivno. Ako nije preznati ženo, ali moram vas to pitati, kako živite vi sa šestero djece?
9: Da, evo, ja sam baš odlučila poslije ovih anketa posvjedočiti da smo mi podstanari sa šestero djece i to nas najmanje muči. Znači, najmanje nas to muči i nas i našu djecu. Znači, bitno da ima na stolu, ne mora biti marmelada, ne mora biti Nutella, ne mora biti, može biti margarin, ono, ne mora biti, jednostavno. Bitno da smo svi zajedno, bitno da se navečer izmolimo, da svako svoje probleme iznese, da to rješavamo. U istinu, meni kao majci je više problem i više me je strah da li ću ja roditi Boga u toj djeci, nego da li će oni imati siguran krov nad glavom. Evo, iskreno. I zato mi je to tužno tako kad čujem, jednostavno, jer stvarno ne moraju imati sve, pa prije nisu djeca imala. I mi smo prije, ja sam dolazim iz obitelji sa petero djece, pa nismo svi imali Nike patike i novu torbu svake godine. Posuđivali smo čak knjige. Danas djeca imaju knjige, svake godine nove knjige. Mi smo posuđivali, tražili po selu koji je razred ispred da bi uzeli. I stvarno išlo je, bili smo sretni, radosni.
6: Ali iskreno, jeste li se našli u situaciji da dijete dođe i kaže, mama, ja bi ovo, ja bi ono, da. A nemam. I kako da, u tim? Je li u takvim situacijama, je li se vaše dijete osjeća uskraćeno?
9: Pa ne. Ne, idemo razgovarati, idemo ti objasniti. Možda želiš Nike patike, mi ti ih sad ne možemo priuštiti. Ali evo, sljedeća plaća, ne znam, ako bratu nešto hitnije od tebe, ti ćeš pričekat. Ali ako nema ništa hitnije, dobit ćeš Nike patike. Možda ne one od 100 eura, ali možeš danas kupiti patike Nike i za 30 eura. Mislim, u Bosni, ali možeš.
6: Tako
9: da pače, da pače, da, svaka nova stvar to čine sa zahvalnošću primaju i često neka nam bude čak neugodno kad neko dođe, onda oni hvala mama, hvala što si nam kupila, onda ispadne ono da, ali oni to stvarno srcem zahvaljuju, jer znaju da ne mogu dobiti sve i da im nije potrebno sve. Ono što ti je potrebno.
6: Jeste li vi kao roditelji možda u situacijama, jeste li se našli da ne možete priuštiti djetetu sve? Djeci?
9: Normalno
6: ono što...
9: da jesmo. Da. Ne možeš uvijek ni zaraditi koliko možeš potrošiti. I bude situacija. Ali onda tu nastupa Gospodin koji to izvede i pošalje. I ne znamo ni mi sami kako taj slatkiš na kraju mjeseca dođe. Ali on dođe.
6: Evo. Djeca zadovoljna?
9: Djeca zadovoljna.
6: Vi zadovoljni?
9: O, itekako.
6: Koliko je to materijalno, Ivana, bitno?
8: Pa mislim, gledajte, bitno je, ali da je sad najbitnije od svega nije. Bar evo ja i suprug tako gledamo. Naravno da je bitno da ti imaš novci sve, ali kao što Josipa kaže, na svemu tome onako Gospodin to providi. Gospodin to onako providi, zato što kad imaš pouzdanje i vjeru da će Gospodin sve to da posloži, to tak bude. Mi možemo to okrećat, prevrćat, ali nije naša zadnja. nego gospodinova je zadnja. I ljudi danas se odlučuju na manje djece baš zbog toga jer je u pitanju materijalno, jer je u pitanju novac, neće moći djetetu priuštiti nova kolica, novu sjedalicu, novo ovo, novo ono. Ja imam dvije curice, moja druga curica nosi robicu od prve curice. Zašto kupovati ako imamo? Tako da u jednu ruku koliko je toliko bitno to materijalno, toliko i nije. Evo, bar ja tako gledam.
6: Kristina.
7: Pa naravno, ja se slažem isto s tim. Kako je Josipa rekla, ono, djeca svašta žele. Pa evo, na primjer, ja i možemo priuštiti, ali ne želimo. Baš im namjerno nekad uskratimo.
6: Imaju li mobitel, model?
7: Nema šanse. Znači, evo, sad je najstariji dobio u trećem razredu, na kraju trećeg, i bio je jedini učenik u razredu koji nema mobitel.
6: Jedini učenik u razredu tako bez mobitela.
7: Tako je, da, do sada.
6: Je li ga to opterećivalo? Je li znao reći, mama, tata?
7: Da, naravno.
6: Svi imaju mobitel, samo ja nemam.
7: Je, je. Da, znao je reći, ja sam mu znala isto kao što je rekla Josipa o razgovoru. Znači, hoću reći, sad je tu razlika, ja sam mu mogla priuštiti. Mogla sam mu i najbolje možda, ali ja namjerno nisam željela, jer želim i da dijete nauči da postoji ne. I jednostavno, kada smo vidjeli po njemu, ok, završava treći razred, zbog nekih praktičnih razloga ćemo mu uzeti mobitel, ali on ima ograničenje sat vremena i nema dostupne nikakve aplikacije, nema društvenih mreža, nema nekih igrica, mogu biti neke edukativne. Dakle, mi biramo sadržaj koji će on gledati, jer sam primijetila da danas su djeca izložena toliko ekranima i da zbog toga njihovo ponašanje je drugačije, oni nemaju koncentraciju. Znači, danas vam djeca, oprostite, moram sad ovo reći jer sam i učiteljica, kad dođete u školu, prije su djeca vola dječje pjesmice. Sad, on njima je to dosadno. Njima su dosadne dječje pjesmice jer oni na YouTube-u slušaju danas onaj trep i ne znam ti nja već šta, jer su i u igricama totalno drugačiji ritmovi. I vi s djecom kad radite dječje pjesmice, možda curicama, onako ima par curica, dečkima sve glupo, sve je dosadno, njima je djetinstvo s ekranom prekinuto. Tako da sam ja, ne zbog financija, nego je zbog čisto meni normalnih razloga, odlučila ne dat mobitel.
6: A koliko se to primijeti u školi? Evo recimo, vi ste i učiteljica, bogati, siromašni, koji imaju, koji nemaju, i koliko je to prisutno među samom djecom?
7: Pa isto se dolazi iz obitelji, dakle uvijek bude onako dvije, tri obitelji koje onako vole pokazivati da imaju, i djeca se vide onda da su opterećena, baš to što je rekla Nike, moji nisu ni znali šta je. Ja kažem, ja bi mogla im priuštiti, ali moji nisu imali pojma šta su Nike patike, ni to niti je to njima danas bitno. I dan danas, evo dečki, kažem, iako možeš, ali jednostavno nismo ih tako odgali da je to važno, i nisu se čak osjećali nikad ni manje vrijedni ni ništa, a ovih par obitelji kod kojih to iskače, ta djeca su nesretna.
6: Josipa, imate li nešto dodati na ovu priču? Jesu li se u razredu osjećali onako malo manje vrijedni, mi smo siromašni, mi nemamo, mi ovo,
9: ne,
6: mi ono?
9: Ne, jer prije početka školske godine, znači prvo dijete prije nešto je krenilo, mi smo s njime razgovarali o mobitelu, jer danas djeca sa 10 mjeseci dobivaju mobitel da bi jeli, znači mora biti mobitel ispred njih da bi oni pojeli ručak, obrok. Mi smo razgovarali s njime i da mu to uopće nije potrebno, tu smo, šta god trebaš, i ne, nije se osjećao, zato što u razredu već ima dvoje, troje djece, i to je plus. Plus je kad nije jedini, ali na primjer, evo, kad je bila prva pričest, onda je to nekako ono kao kupite mu mobitel, pa smo baš razgovarali s njime prvi puta, ono malo dublje, da li ti to želiš. I njegov odgovor je, šta, ne želim mobitel. Tako da, nemamo problem s time. Više imaju problem drugi, što naša djeca nemaju, nego mi sami kao obitelj.
6: Kratki predah i vraćamo se.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Danas nas, poštovani slušatelji, prvog dana nove školske godine zanima je li zaustavljen negativni demografski trend, rađa li se i dalje sve manje djece, zašto se mlade obitelji teško odlučuju za dijete, čini li društvo dovoljno za obitelji s više djece, što o tome misle udruzi Betlehem, koga okuplja ta udruga, koji su joj ciljevi, a s nama su Kristina Karajko, predsjednica, Ivana Poljičak i Josipa Stipić, majke ukupno, koliko smo rekli djece?
7: 13.
6: 13. Vrlo kratko još o ovoj temi. Dakle, nisu djeca frustrirana, nisu manje vrijedna, nisu, ili se možda vi varate?
9: Ne, smatram da nisu, ali to je uloga roditelja koliko im on kao roditelj pokazuje da je vrijedan. Znači, to mora biti, znači mi imamo svaku večer molitvu u kojoj razgovaramo i tu je šestero djece, svi su različiti i onda uvijek volimo isticati na svakom djetetu ono, njihove vrline, njihove talente i uvijek razgovaramo kako je Bog stvorio njega, kako je poseban i često to kažem djeci da si poseban i meni je čast biti tvoja majka jer to su mi djeca darovana, nisu moja, nisu moje vlasništvo. I tako da mi možemo poticati to djeci.
6: Ali sukob sa stvarnim svijetom, sa realnošću koja zna biti vrlo brutalna, vrlo sirova, pa čak i drugih, evo vi spominjete, Bog je stvorio svijet, čovjek, život i slično. Međutim, dijete se sretne sa i drugim razmišljanjima, koliko u tom smislu to unosi nemir, nespokoj, nesigurnost, Kristina.
7: Evo ja ću kratko, znači danas je popularno ono neko nježno roditeljstvo i take mame se jako brinu i sve žele udovoljiti. Ako naša djeca nauče ne, oni se znaju nositi sa vršnjačkim ne. Hoćeš da je sve do nas roditelja, znači mi previše popuštamo djeci i onda djeca na sve reagiraju burno. Evo ja sam stvarno zahvalna, mi smo znali tako našima srezati i to se vidi, onda ne dožive tako traumatično od vršnjaka, kako bih rekla. Znači postanu čvršći, ne možeš sve dobiti točka i odmah nekako ko da budu čvršći, ajmo reći, i taj stil odgoja.
6: Ivana, treće je na putu, tako za je. 2 tjedna.
8: Tako je.
6: Bojite li se? Što ne. Će biti, kako će biti, možete li im pružiti sve, ne možete, uspoređujete li se s drugima, oni imaju, mi nemamo?
8: Da se uspoređujemo s drugima, definitivno da ne. Bog nas je stvorio na svoju sliku i priliku, takvi smo kakvi jesmo i Bogu smo zahvalni. Tako evo treća beba dolazi za 2 tjedna, da me je strah, nije me strah. Šta će biti, kako će biti, to sami Gospodin evo zna i njemu se prepuštamo. Ja kažem, mi smo suprug i ja smo otvoreni daru života i želimo i hoćemo imati i više djece, ali evo, znači Gospodin je taj koji će sve to posložiti, da ima osuda sa strane, ima osuda, zašto treće dijete, evo moram to prokomentirati, kad sam išla na svoj pregled sa trećom bebom sada, što sam se baš bila iznenadila, ginekolog me pitao da li želim zadržati svoju treću trudnoću, što sam se ja iskreno evo šokirala, rekla sam naravno da želim, rekao mi je da je to pita iz razloga zato što majke većinom ne žele da zadrže treću trudnoću, jer evo kao što smo i čuli, znači potreba za većim automobilom, potreba za više robom, hrana, sjedalice, kolica i ne znam ja šta, kod meni supruga to ne postoji. Znači idemo, Bog će nam dati onoliko koliko nam treba i to je dovoljno. Znači to je dovoljno. Znači mi evo imamo 2 curice, znači curica 2 godine, 11 mjeseci i odmah su bili gdje ste požurili, pa zašto, pa ovo, pa ono. Ne, znači Gospodin je htio i zna zašto to dijete treba da se rodi, jer ga je on oblikovao u mojoj utrobi prije nego što sam ja znala da ću biti trudna i postoji razlog zašto će to dijete biti rođeno.
6: I zadnjih 3-4 minute, vrlo kratko. Udruga Betlehem okuplja zapravo sve vas koji otprilike imate više djece, razmišljate slično, Kristina, pa evo, otkad djelujete i zapravo vrlo kratko na društvenu scenu ste stupili u Đakovačku sa ovom inicijativom o izgradnji grobnice za nerođenu djecu.
7: Tako je, znači postajemo otprilike godinu dana, udruga Betlehem ima širok spektar djelovanja, kod nas se tako spletom okolnosti dogodila, smo baš 5 obitelji i onda smo vidjeli da će nam možda nekako više djelovanje biti usmjereno prema obitelji, kao što je Ivana rekla, svako treće dijete najčešće bude abortirano. Znači mi želimo sa svojim primjerom pokazati da to ne mora biti tako. Želimo biti tu za druge obitelji, želimo im pomoć. Pa evo ova mama što je rekla za dohranu, pa pomoćemo ti, mi ćemo ti nabaviti tu dohranu. Ili za kolica, ili za tako nešto. Želimo biti tu drugim mamama na raspolaganju, a počeli smo djelovati sa tom grobnicom, dakle to nam je bio prvi cilj. Evo ja sam to već posvjedočila i javno, da Dakle, ja sam imala nekoliko spontanih. Zahvaljujući udrugu Betlehem sam imala tu mogućnost da imam, budem na ukopu svojeg nerođenog djeteta u Vinkovcima i tada sam poželjela da bar svaka žena može doživjeti ovu utjehu. Nisam tad ni mislila da će se to, da ću ja, to je bilo prvi put prije 10 godina, ali evo, zahvaljujući nekako tom iskustvu, mi smo pokrenili i udrugu i ovu našu inicijativu.
6: S čime ćete se još baviti, s obzirom da je spektar djelovanja udruge u različitim gradovima različit?
7: Pa evo, tu smo prvo za sve mame, znači bile samohrane majke, bile u obitelji, s više djece, manje djece, nebitno je sad to. Znači, želimo pomoći, ohrabrivati majke i obitelji. Biće različitih aktivnosti. Želimo prvo, treba nam i volonteri, jer mi imamo svi puno djece, teško nam je djelovati s toliko djece, ali evo, također pozivamo i naše slušatelje, ako netko želi, slobodno nam se možete na društvenim mrežama javiti za volontiranje. Rado ćemo vas primiti i trebamo vas.
6: Za kraj, Ivana, što poručiti kad je u pitanju strah više djece, imati, ne imati, pružiti, ne pružiti, uskratiti, ne uskratiti, željeti, ne željeti?
8: Strah ne, znači reci strahu ne, ohrabri se, idi dalje uz Gospodina. Uskratiti djeci, kao što je Kristina rekla, nekad treba uskratiti djeci nešto da bi oni naučili poštivati i to sve, ali željeti dijete više definitivno na da, jer djeca su ljubav, Božji blagoslov, radost, sreća, veselje, bude teško, bude neka teška i trudnoća.
6: Kad ste se zadnji put posvađali sa suprugom zbog djece?
8: Ne znam. Možda prije nekoliko dana nešto smo se posvađali, zato što mala je sad u tom nekom razdoblju. Ona bi hoće ovo, hoće ono. Suprug ne da, ali ja uvijek majka ko majka bi popustila i onda smo se oko toga bili posvađali. Sam ja popustila djetetu, a suprug nije bio za to. Ali to je sve normalno. To je sve normalno, dio odgoja. Da. Tako da definitivno svatko, evo slušatelji, tko sluša, ohrabrite se, idite dalje za dijete više, jer to je sami blagoslov.
6: Josipa, vi imate najmanje 6 razloga za posvađati se sa suprugom.
9: Tako je, tako je, ali mi nismo savršeni i mi što imamo 6 djece i 4, 3, to ne znači da smo savršeni, ali se okupljamo svi oko savršenog Gospodina. Tako da on je izvor na koji svi idemo. I svi se na njega napajamo i zato je to tako i može biti i bit će i Bogu hvala na tome.
6: Hvala vam što ste bili gosti današnje emisije Izravno.
11: Hvala vama.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13:30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13:30.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 6 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Deseci tisuća građana okupili su se u subotu u Zagrebu na prosvjedu zbog desetaka tisuća tona opasnog otpada, kako onog u Gospiću, tako i na drugim lokacijama u zemlji. O prosvjedu i njegovim odjecima smo razgovarali s komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom.
2: Čini mi se da su poruke mogle biti malo rafiniranije, da su mogli skratiti možda program i tako dalje i tako dalje, možda imati jasniju metu, ali realno s obzirom da je to građanska inicijativa, a ne profesionalna politička stranka ili profesionalna organizacija, ja mislim da je ovo baš na zavidnom nivou i da im treba čestitati.
0: Koliko je točno ljudi bilo na prosvjedu od policije nećemo doznati. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija već neko vrijeme ne objavljuje takve procjene. Recimo i kako se završetak istrage i podizanje optužnica protiv odgovornih očekuje do kraja ovog mjeseca. Nepal obilježava nacionalni dan žalosti u spomena više od 1300 ljudi koji su poginuli u katastrofalnim poplavama, a više od 5500 ih se vodi kao nestalo. Službe spašavanja još uvijek tragaju za njima, a u posljednjih nekoliko dana spašeno je 4 preživjelih. Atletski miting Dinamo Zrinjevac već godinama izgleda kao mlađi brat Boris Hanžeković memorijala, a u svojem 53. izdanju sada kao miting iz kategorije WA Continental Tour Challengera, taj je brat već do uha onom starijem. Sudeći prema startnim listama, tablica rekorda mitinga će u utorak navečer izgledati bitno drugačije nego danas. U bacanju koplja ćemo tako vidjeti i aktualnu europsku prvakinju Saru Kolak i svjetsku juniorsku do prvakinju Vitu Barbić. Na 800 metara ćemo gledati utrku u kojoj čak šestorica sudionika imaju osobne rekorde bolje od minute 45 sekundi 15 stotinki, koliko iznosi rekord mitinga Marina Blovdeka koji također nastupa. Miting Dinamo Zrinjevac počinje utorak 8. rujna u 16.30, a bacanje kladiva je na programu već od 14.30. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 28, Osijek broj 29, dok su Rijeka i Split na 33 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a navečer na sjeverozapadu na oblačenje, u noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Vjetar većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Čitali ste sati, 3,5 minut, čuli smo još jedna vijest i medio servisa u gradu Đakovo, mjerimo 31 Celzijev stupanj.

0: Romanske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj. Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Sportske minute.
1: Hrvatski izbornik Slaven Bilić objavio je popis igrača za 4 utakmice Lige nacija. Na popisu su se našla i 2 igrača Dinama, to su Dion Drena Beljo i Josip Mišić, dok su u odnosu na svjetsku smotru otpali Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk, te među 26 pozvanih i Franjo Ivanović. Izbornik je poručio da je sretan što u krugu reprezentacije ostaje kapetan Luka Modrić jer je još koristan za Vatrene.
2: Apsolutno je to jasno i ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše. Nije bilo uopće uzimanje u obzir da ja njega nešto nagovaram, jer nagovaranje nije skoro nikad dobra stvar.
1: Izbornik tvrdi da na papiru imamo dobre igrače za igru s trojkom u obrani, ali on se više naginje četvorici u zadnjoj liniji.
2: Hrvatska već ima uhodan sistem. Hrvatska objektivno je pokazivala na terenu najbolje funkcionira u ti sistemi, oni su fluidni, ti možeš se braniti sa 4, napadati sa 3, to je sve podložno promjenama u same utakmice, pogotovo kod nas koji imamo takve profile igrača da pokrivaju više pozicija na terenu.
1: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna, nakon toga Vatreni odlaze u Rijeku gdje će se pripremati do petka 25. rujna i polaska u Prag na susret s Češkom 26. rujna. Druga je utakmica u Sevilji 29. rujna protiv svjetskog prvaka, treća u Rijeci s Engleskom 3. listopada, a četvrta 6. listopada u Splitu sa Španjolskom. Evo je popis igrača: vratari Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur, Branić, Josip Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardijol, Josip Šutalo, Martin Erlić, Josip Juranović i Ivan Smolčić. Vezni igrači: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić, Martin Baturina, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Luka Sučić, Josip Mišić. Napadači: Igor Matanović, Andrej Kramarić, Ivan Perišić, Marko Pašalić, Petar Musa, Franjo Ivanović te Dion Drena Beljo. Predpozivi: Karlo Letica, Marin Pongračić, Nikola Moro, Lovro Majer i Luka Stojković.
0: Sportske minute.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od euro 20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
4: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
7: Marketing Radio Đakova.

0: 15. sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta na svojoj web stranici objavio priopćenje koje se odnosi na vještačenje zaštite okoliša za lokaciju u Varaždinu i analizu mikroplastike u podzemnim vodama u Gospiću. U Varaždinu, na mjestu gdje se nekada nalazila tvornica Florijan Bobića, gdje je ranije otkriveno oko 1350 tona otpada, utvrđena je mikrobiološka kontaminacija tla koja bi se mogla proširiti na ostali okoliš. Stoga se zaključuje da je potrebna hitna sanacija. Što se tiče Gospića, tamo je u uzorcima podzemnih voda utvrđena mikroplastika, što bi značilo da se onečišćenje probija do podzemnih voda. Zadnje uzrokovanje vode iz slavine koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazalo je da je voda u Gospiću ispravna za piće, no ostaje za vidjeti hoće li takvom i ostati dok se ne dovrši sanacija odlagališta na kojem se i dalje nalazi više od 30 tisuća tona opasnog otpada. Cijene benzina i dizela u idućih 7 dana neće se mijenjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centa po litri, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Tako će sljedećih tjedan dana litra benzina i dalje iznositi €67, a litra dizela €79. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare poskupljuje za 13 centi na €34 za litru. Iz vlade napominju kako su, da ne bi došlo do novih rasta cijena, snizili trošarine na benzinsko gorivo za 2,5 centa po litri, a kod trošarine na dizelsko gorivo iskorišteno je odobrenje Europske komisije za privremeno smanjenje trošarina ispod minimalnih trošarina propisanih EU direktivom, te ona dodatno smanjena za 9 centi po litri. Rukometaši Zagreba ovu srijedu od 18.45 otvaraju sezonu u Ligi prvaka. U arenu stiže slovensko Celje. Utakmicu je najavio trener Hrvoje Horvat.
2: Naravno da smo ih pogledali, da smo se pripremili kolektivno i individualno. Što je ključ? Ključ je da naša izvedba bude na nivou, da smo mi pravi, da odigramo ono što smo se dogovarali.
0: Osim s Celjem, Zagreb je u skupini s Alborgom te PSG-om. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 29, Osijek broj 30, dok su Rijeka i Split na 33 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti, a navečer na sjeverozapadu na oblačenje, u noći uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Vjetar većinom slab, uglavnom na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Minuta, čuli smo još jedne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 32 Celzijeva stupnja.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Počela nova školska godina u klupama i 36.700 prvašića.
0: Blic vijesti.
1: Cijene dizela i benzina narednih 7 dana neće se mijenjati.
0: Blic vijesti.
1: Počeo novi krug upisa trezoraca.
0: Blic vijesti.
1: USKOK objavio rezultate analize tla na odlagalištu Varaždinu i podzemnih voda u Gospiću.
0: Blic vijesti.
1: Nalazi potvrdili teška onečišćenja zbog otpada u Gospiću i Varaždinu.
0: Blic vijesti.
1: Grlić Radman. Komemoracija i veličanje Mladića nespojivi su s vrijednostima EU.
0: Blic vijesti.
1: Antiteroristička jedinica Lučko proslavila 36. obljetnicu osnivanja.
0: Blic vijesti.
1: Bilić objavio popis vatrenih, pozvani Beljo i Mišić.
0: Blic vijesti.
1: US Open, Mektić i Pavić sa svojim partnerima love osminu finala.
0: Blic vijesti.
1: Marko Golubić, srebrni na World Trade Taekwondo Grand Prix u Koreji.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Europskoj uniji.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Premijer Andrej Plenković je o budućnosti Sredozemlja razgovarao s albanskim premijerom Edijem Ramom i predsjedavajućem globalnog savjetodavnog vijeća Europske investicijske banke Paulom Gentilinijem. Kao jedan od izazova izdvojio je migrantsku krizu te istaknuo da je Hrvatska protok nezakonitih migranata smanjila na gotovo zanemariv broj. Oko 7000 policajaca svakodnevno čuva granicu dugu 1300 km, a tehnološki napredak i ulaganja dodatno pomažu u cijelom procesu, napisao je Plenković u objavi na platformi X. Govoreći o posljedicama sukoba na Bliskom istoku, Plenković je upozorio na rast cijena nafte i plina te posljedice moguće blokade Hormuzskog tjesnaca na gospodarski rast i inflaciju. Nestašica energenata, upozorio je, mogla bi, ako se nastavi, imati velike posljedice za gospodarstvo regije. Istaknuo je da su energetska tranzicija i diverzifikacija opskrbe te jačanje infrastrukture i bolje međusobno povezivanje važni za smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima. Hrvatska se, rekao je, zahvaljujući ulaganjima u LNG terminal i energetsku infrastrukturu, pozicionirala kao mediteranska vrata prema Srednjoj Europi kada je riječ o opskrbi plinom i naftom. Govoreći o proširenju Europske unije, Plenković rekao da se nakon ruske agresije na Ukrajinu promijenilo raspoloženje i da postoji želja za ubrzanjem procesa, no naglasio je da se dalje treba primjenjivati pristup koji se temelji na zaslugama, te da svi kandidati trebaju imati jednak tretman i ispuniti potrebne kriterije. Pritom je upozorio na važnost poštovanja temeljnih vrijednosti, rekavši da je veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića otklon od svega onoga što je u temeljima europske integracije. Netko tko daje državne počasti osuđenom ratnom zločincu ne razumije što je Europska unija, ne dijeli iste vrijednosti demokracije, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, a kamoli solidarnosti s njima, poručuje. Kao jedan od izazova izdvojio je i demografiju, te upozorio da se europske nacije smanjuju dok migracije rastu. Ocijenio je da je zato nužno ozbiljno pristupiti demografskoj revitalizaciji, koja, kako je naveo, ima ključno mjesto u politikama hrvatske vlade. To će, dodao je, dugoročno pridonijeti gospodarskom rastu EU-a, a povećanje konkurentnosti važan je dio novog višegodišnjeg financijskog okvira. Uz to povećavaju se i ulaganja u obranu na razini cijele Unije.

0: Unatoč nižoj od uobičajene popunjenosti skladišta plina za ova doba godine, ne postoji neposredan rizik za sigurnost opskrbe plinom u Europskoj uniji, objavila je Europska komisija nakon sastanka koordinacijske skupine za plin koju čine predstavnici komisije i država članica. Na sastanku je potvrđeno da je situacija na globalnom energetskim tržištima i dalje iznimna, te da zahtjeva pomno praćenje. Danas je Europska unija bolje pripremljena zahvaljujući povećanoj diversifikaciji, većem kapacitetu za uvoz ukapljenog plina i smanjenoj potražnji za plinom, kaže se u priopćenju. U posljednjem tjednu kolovoza skladišta plina u EU bila su popunjena oko 63%, znatno ispod prosjeka od 80% za kraj kolovoza. Na temelju povijesnih projekcija EU je na putu da postigne odgovarajuću razinu spremnosti za zimu. U trenutačnim okolnostima komisija ne vidi razlog za intervenciju. Plinski sustav EU-a dovoljno je otporan da se nosi s nižim razinama skladištenja za nadolazeću zimu, navodi se u priopćenju. U Hrvatskoj je po podacima podzemnog skladišta Okolina jučerašnji dan bilo zapunjeno 66% kapaciteta skladišta, znatno više nego potkraj srpnja. Podsjetimo, potkraj srpnja vlada je donijela odluku u kojom se korisnicima sustava skladišta plina, PPD, u HEP-u, INI i drugima određuje da do 1. listopada popune podzemno skladište Okoli do najmanje 85% od ukupnog zakupljenog skladišnog kapaciteta uz dopušteno odstupanje do 5%-tnih bodova. Vlada je donijela takvu odluku kako bi se osigurale zalihe plina na teritoriju RH za ogrjevnu sezonu 2026-2027. Na dan 22. srpnja, prema podacima podzemnog skladišta Okoli, u sustav je bilo utisnuto 2,4 kW plina, odnosno zapunjenost skladišta iznosila je 51%. Toliko za današnju emisiju.
1: Mi u Europskoj uniji.

0: Che minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
4: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
3: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
2: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas je počela nova školska godina za 147 tisuća srednjoškolaca i 296 tisuća 500 učenika osnovnih škola, među kojima je oko 36 tisuća 300 prvašića.
2: David Ruđević, idem u Goranovu školu.
3: A zašto ti ideš u školu?
2: Da bi znao učiti i pisati.
3: A jel voliš ići u školu?
2: Da.
3: A šta ti je to na leđima?
2: Pa torba.
3: A šta je u torbi?
2: Pa knjiga, pernice i voda. Ja volim ići u školu. Lara, u školu. Prvi.
3: Jel voliš ići u školu?
2: Da.
3: Šta se radi u školi?
2: Uči. Marta. U školu.
4: Josip Medaković. Pa učim, idem u školu. Kada mogu nešto naučiti. Pa matematiku, hrvatski i tak.
3: Jel voliš ići u školu?
4: Ovo mi je tek prvi dan u školi, ne znam kad ću biti.
3: Imat prijatelja puno.
4: Nisam onak. I vidio sam već koji će neki ići kod Renate, ali baš ne znam sve.
1: A kako je jutros bilo u domovima prvašića?
5: Ustali su se normalno, bez problema, samo su bili onako uzbuđeni, tako da kažem. Nije bilo strašno, kao da se svako jutro ustaju. Rekao je samo očaj ima tamo prijatelje. Ali nije onako malo uzbuđen nije bio, ali sad ne znam evo kako bi rekla.
3: Je li ovo prvi učenik?
5: Drugi. Kćer treći razred i on sad prvi. Pa meni je isto bilo. Ista stvar. Malo mi je sad uzbuđenije zbog njega, pošto je prvašić i muškarac i muško je. A sad vidjet ćemo.
6: Veselo. Uzbuđeno. Nije mogla dočekat. Rano se probudila. Evo. Pa, nadam se da je. Ona kaže da je, ali vidjet ćemo.
3: Čemu najviše razmišljam prvog dana škole?
6: Kao roditelj? Pa, hoće li se snaći, prilagoditi, ali mislim, djeca su vrlo prilagodljiva, tako da mislim da više mi roditelji o tom razmišljamo nego sama djeca.
3: U našem školstvu?
6: Pa, dalo bi se o tom razgovarati. Pa, ne znam, evo, trenutno. Neka ostane tako kako je, a vidjet ćemo budućnost šta donosi.
3: Mama, kako je bilo jutros doma?
7: Bolje nego što smo očekivali. Mi smo danas imali prvi dan vrtića, prvi dan škole i treći razred. Prošlo je bez nervoze, tako da smo uzbuđeni i sretni. Je. Više smo ga ovako pripremali na neke situacije s kojima se može susretati. Išli smo do škole vježbati put do škole, učili se biti samostalni, otključavati, zaključavati kuću i sve te neke ostale stvari, a u školi će učiti što mu treba. Pa ja mislim da su djeca spremna i da samo treba posao dati učiteljicama da naprave ono što one najbolje znaju, a svako dijete mislim da ima nešto u čemu je najbolje i posao učiteljice je da ih usmjeri prema tome, tako da ja mislim da će sve biti dobro.
3: Kako ocjenjujete naš obrazovni sustav?
7: Pa sigurno ima nekih stvari koje treba popraviti, ima nekih stvari na koje možemo biti ponosni, tako da onako, kad bi svi malo se možda potrudili da se te neke stvari isprave, to bi bilo dobro.
8: Naša djeca dočekuju prvašiće, pa smo mi došli njih gledat. Oni će imati recitacije i pjevaju. Koliko smo sretni, toliko smo i uzbuđeni. I gledaš kako rastu, kako to brzo dođe. Uzbuđenje je prije svega. Pa ne bi vam ništa mogla reći kao problem. Možda to odvajanje u tom trenutku kad djeca kreću. Možda samo to bi navela kao problem, ovo drugo ne.
1: U Đakovačke osnovne škole ove godine upisano nešto više prvašića. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U svezi početka školske godine, osobito tijekom mjeseca rujna, policijski službenici i policijske postaje Đakova postupat će po akciji Poštujte naše znakove, najavljuje Bojan Fridl, pomoćnik načelnika za promet.
9: Kao i prethodnih godina, u vrijeme početka školske godine, policijska postaja Đakovo provodi akciju Ministarstva unutarnjih poslova pod nazivom Poštujte naše znakove. Ova akcija usmjerena je na zaštiti djece u prometu i sprječavanju ugrožavanja njihovih života, osobito u prvim danima samostalnog sudjelovanja u prometu, dakle prvenstveno na zaštiti polaznika prvih razreda osnovnih škola. Policijski službenici će tijekom cijele školske godine, a posebno u rujnu, provoditi pojačani nadzor prometa u zonama osnovnih škola u cilju sankcioniranja vozača koji ne poštuju prometne propise, a prvenstveno počinitelja prometnih prekršaja kojima se ugrožava sigurnost djece kao pješaka. U sklopu navedene akcije policijski službenici će tijekom rujna svakog radnog dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano operativno preventivno pokriti ulice, raskrižja, pješačke prijelaze radi sigurnog dolaska i odlaska djece iz škole. Ovim putem pozivamo sve vozače, ali i sve druge sudionike u prometu na povećani oprez, posebno u blizini škola i na prilaznim pravcima škola.
1: Tijekom ove godine na prometnicama Đakovštine stradalo je 9 djece.
9: Za napomenuti je da tijekom 2026. godine na području policijske postaje Đakovo u prvih 8 mjeseci evidentirano je 171 prometna nesreća, od kojih izdvajamo 7 prometnih nesreća u kojima je stradalo ukupno 9 djece. U tim prometnim nesrećama 5 djece zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 4 djece lake tjelesne ozljede. U navedenim prometnim nesrećama dvoje djece je sudjelovalo u svojstvu pješaka, dvoje djece je sudjelovalo u svojstvu vozača bicikla, jedno vozač osobnog prijevoznog sredstva, te dvoje vozača nerazvrstanog vozila električnih romobila. Policijski službenici će uz sve aktivnosti koje provode kroz redovnu službu pojačano nadzirati i vozače osobnog prijevoznog sredstva.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: I ove godine, uoči početka nove školske godine, Centar za sigurni internet i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provode kampanju Sigurno online za uspješno offline, kojom djecu, roditelji i odgojno-obrazovne djelatnike podsjećaju na važnost sigurnog, odgovornog i uravnoteženog korištenja tehnologije. Nakon ljetnih mjeseci, tijekom kojih djeca često imaju više slobodnog vremena i više vremena provode pred ekranima, početak rujna dobra je prilika za mali digitalni reset cijele obitelji, ističe se u priopćenju. Početak školske godine prilika je da ponovno uspostavimo neke dobre navike, ali i da s djecom razgovaramo o tome kako se ponašamo jedni prema drugima i offline i online. Djeci trebaju pravila, ali još više trebaju odnos povjerenja i sigurnost da će nam se moći obratiti kada pogriješe, kada ih nešto uznemiri ili kada dožive nešto neugodno. Ako se dijete boji da će mu prva reakcija roditelja biti kazna ili oduzimanje mobitela, postoji velika mogućnost da će problem pokušati sakriti. Zato je naš najvažniji savjet roditeljima da budu ta osoba koje će dijete prvo doći, istaknuo je Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Svečanom sjednicom na kojoj su uručena priznanja zaslužnim članovima, jučer je obilježena 100. obljetnica djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Gorjani. Tim povodom održana je javna vježba, a program je počeo budnicom Pukačkog orkestra DVD-a Đakovo i Svetom misom. U petak je održan program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa.
0: Dnevnik.
1: Protekli vikend bio je u znaku dviju folklornih manifestacija. U Josipovcu Ponitovačkom održana je 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, čiji organizator je Matica Slovačka i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas. Tijekom 2 dana nastupilo je oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava, a manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom.
0: Dnevnik.
1: U Forkuševcima je u organizaciji Kuda Slavonac održan 16. smotra folklora Jesen stiže Dunja moja. Program je počeo zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na ljetnoj pozornici nastupilo je 6 kulturno-umjetničkih društava.
0: Dnevnik.
1: Proteklog vikenda predstavnici folklornog odbora Đakovačkih vezova, predvođeni predsjednikom Tomislavom Vukovićem, gostovali su na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre u Pičnu kod Pazina. Na svečanom otvorenju bili su i predstavnici drugih folklornih manifestacija iz mnogih mjesta u Hrvatskoj, a na smotri su nastupala kulturno-umjetnička društva iz cijele Istre. Dogovorena je daljnja suradnja Đakovčana i Istrijana. Sljedeća smotra će se održati sljedeće godine u Vrsaru.
0: Dnevnik.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima su 3 osobe zadobile tjelesne ozljede. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, 2 na području Osijeka i Baranje, a 1 na području Našica.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, povremeno umjerena na oblaka ponajprije u noći i ujutro u središnjim istočnim krajevima. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
10: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Ako vam ikad zatreba

0: на данашњи дан.
1: Na današnji dan, 7. rujna 1566. u Sigetskoj bitki poginuo je Nikola Šubić Zrinski. 1901. završio je boksački ustanak u Kini. Irac Frank Duff 1921. osnovao je Marijinu legiju, međunarodnu katoličku laičku organizaciju, a 1990. osnovana antiteroristička jedinica Lučko, najelitnija posebna postrojba hrvatske policije.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
3: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
4: Super cijene ljetne odjeće u trgovinama Mana, dječje majice od €20, a ženske i muške od 2, sve uz veliki izbor haljina, hlača, trenirki i ostalog asortimana. Mana.
5: Posljednje pitanje za Jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
6: Idem do optike.
5: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
6: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
7: Marketing Radio Đakova.
8: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
9: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
8: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
9: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
8: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Kad bi ljudsko tijelo bilo automobil, servisiranje bi bilo prilično komplicirano. Nema rezervnih dijelova na polici, nema ovlaštenog servisera, za neke kvarove jednostavno nema zamjene. Ipak, ljudsko tijelo ima jednu nevjerojatnu prednost, samo proizvodi dio vlastitih rezervnih dijelova. Za to su zaslužne matične stanice, stanice koje se mogu dijeliti i stvarati nove stanice, a neke se mogu razviti u različite specijalizirane vrste stanica. Zahvaljujući njima, primjerice, stalno obnavljamo krv, kožu i crijevnu sluznicu, a organizam nakon ozljeda može obnoviti određena druga tkiva. No, matične stanice nisu baš čarobni štapić koji možemo staviti na bilo koji kvar i očekivati da će ga popraviti. Jedna od najvažnijih terapija matičnim stanicama koristi se već desetljećima. Transplantacija krvotvornih matičnih stanica, poznatija kao transplantacija koštane srži, primjenjuje se među ostalim kod leukemije i limfoma te nekih bolesti krvi i imunološkog sustava. Znanost je umeđu vremenu otišla još dalje. Matične stanice možemo uzgajati u laboratoriju, usmjeravati njihov razvoj, mijenjati njihove gene, koristiti ih za proučavanje bolesti. U određenim slučajevima njihove se stanice ili potomci mogu vratiti pacijentu kako bi nadomjestili izgubljenu funkciju. Zato su matične stanice možda manje nalik rezervnom dijelu, a više biološkom programu prema kojem se naše tijelo može obnavljati. A znanstvenici tek uče kako taj program uređivati bez pojave dobro poznate računalne poruke. Fatal error.
1: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
2: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
1: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
2: Sedamnaest sati.
3: Medija servis i Radio Đakovo.
2: Nalazi koje objavio USKOK potvrdili teška onečišćenja zbog otpada u Gospiću i Varaždinu. Počela nova školska godina, u klupe sjelo više od 36.000 prvašića. Povijesna pobjeda krajnje desne alternative za Njemačku na regionalnim izborima. Izbornik nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio popis za Ligu nacija.
3: Vijesti plus medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. USKOK je objavio rezultate analize tla na odlagalištu u Varaždinu i podzemnih voda u Gospiću. U Varaždinu je utvrđena zagađenost tla te se predlaže hitna sanacija. U podzemnim vodama u Gospiću je pronađena mikroplastika. Ovo su samo dva razloga zbog kojeg su se u subotu deseci tisuća građana prosvjedno okupili u Zagrebu. O prosvjedu i njegovim odjecima smo razgovarali s komunikacijskim stručnjakom.
4: USKOK je na svojoj web stranici objavio priopćenje koje se odnosi na vještačenje zaštite okoliša za lokaciju Varaždinu i analizu mikroplastike u podzemnim vodama u Gospiću. U Varaždinu, na mjestu gdje se nekada nalazila tvornica Florian Bobića, gdje je ranije otkriveno oko 1350 tona otpada, utvrđena je mikrobiološka kontaminacija tla koja bi se mogla proširiti na okoliš, stoga se zaključuje da je potrebna hitna sanacija. Što se tiče Gospića, tamo je u uzorcima podzemnih voda utvrđena mikroplastika, što bi značilo da se onečišćenje probija do podzemnih voda. Zadnje uzorkovanje vode iz slavine koje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazala je da je voda u Gospiću ispravna za piće, no ostaje za vidjeti hoće li takvom i ostati dok se ne dovrši sanacija odlagališta na kojem se i dalje nalazi više od 30.000 tona opasnog otpada. Ovakve vijesti samo potvrđuju da je prosvjed koji je ove subote održan u Zagrebu bio neophodan. O njegovim odjecima i pristupu vladajućih prema ovoj temi razgovarali smo s komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom.
5: Čini mi se da su poruke mogle biti malo rafiniranije, da su mogli skratiti možda program itd. itd. Možda imati jasniju metu, ali realno s obzirom da je to građanska inicijativa, a ne profesionalna politička stranka ili profesionalna organizacija, ja mislim da je ovo baš na zavidnom nivou i da im treba čestitati.
4: Cilj prosvjeda je bio jasan, traži se hitna, brza i učinkovita sanacija odlagališta. Tražila se i politička odgovornost, iako je taj aspekt bio puno slabije izražen izuzev trenutaka poput ovog.
6: Pitam gdje je vaša politička odgovornost, moje spore institucije, ko je birao ljude koji su nas trebali zaštititi, a nisu zaštitili, ko je birao ljude kada su saznali što je tamo, a to su nam prešutili.
4: Ako se ne razbije cijeli koruptivni lanac koji je do ovoga doveo, samo je pitanje vremena kada će isplivati neki novi slučaj. U Hrvatskoj se tradicionalno ne podnose ostavke bez obzira o kakvoj se šteti radilo i u čijem resoru. Prebacuje se odgovornost i nastavlja se sve po starom. U slučaju Gospića imamo propust na više razina, ističe Alavanja.
5: Od jedinica lokalne samouprave, carine, ministarstava. Po meni, kada izostane odgovornost za ovakve stvari, kao i u slučaju recimo Jadrolinije kada je troje ljudi poginulo, onda se zapravo pomjeraju standardi, tj. Urušavaju se, da budem precizan, standardi. I nakon toga, okej. Okay. Da dalje može proći bez ikakve odgovornosti.
4: Reakcija vlasti u ovom je slučaju dodatno potaknula građane na prosvjed.
5: Kako se ti odnosiš prema tim stvarima? Da li si svjestan njih, da li ih adresiraš, da li si hrabar oko toga ili si samo bahat oko toga? E to onda dovodi do onog reakcije.
4: Recimo i kako se završetak istrage i podizanje optužnica protiv odgovornih za gospički slučaj očekuje do kraja ovog mjeseca. Za Media Servis, Bruno Perić.
3: Media Servis, vijesti plus.
2: Ljeto je službeno završilo za više od 440 tisuća školaraca, među kojima će najveću promjenu doživjeti njih oko 36 tisuća koji su prvašići. Nova školska godina trajaće sve do 16. lipnja, a do tada učenike čekaju troji praznici od 24. prosinca do 7. siječnja, od 22. veljače do 1. ožujka, te od 25. ožujka do 5. travnja.
7: Nova školska godina donosi brojne novitete, među kojima je i sigurnost koja je dignuta na puno višu razinu. Najavio je to po otvaranju novog krila osnovne škole u Stobreču resorni ministar Radovan Fuchs.
8: Nikada nismo imali toliko i stručnih suradnika zaposlenih u sustavu, od psihologa, socijalnih pedagoga, a naravno i osoba zaduženih za sigurnost škola i učenika. U osnovnim školama je to preko 1000 takovih djelatnika, u srednjim školama je negdje oko 500, uz fizičke mjere nadzora i slično.
7: Uvedeni su novi informatički sustavi i alati u e-dnevnik, pa će tako od ove godine roditelji i predmetni nastavnici moći međusobno komunicirati, dok će nastavnici tjelesne kulture bilježiti i morfološke karakteristike, ne bi li se doskočilo problemu debljine kod djece. U brojnim je mjestima uvedena i jednosmjenska nastava, o čemu glavni grad još sanjari. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Ono što treba znati je da je najteže postići taj cilj upravo u Zagrebu, jer zbog gustoće naseljenosti i situacije gdje se možemo širiti sa školama u širinu, a ne u visinu, je jako teško naći parcele, znači riješiti imovinsko-pravne odnose, i to ide puno kompliciranije nego u drugim dijelovima Hrvatske gdje nije takva velika gustoća izgrađenosti i naseljenosti.
7: Ne bi li se doskočilo pitanju sigurnosti kod djece u prometu, u intervju Medija servisa razgovarali smo o preventivno-represivnoj akciji Poštujte naše znakove, koju policija provodi već 30 desetljeća. Iz službe za sigurnost cestovnog prometa ravnateljstva policije Miron Huljak podcrtao je najvažnije poruke.
10: Trebamo biti svjesni da je 40 tisuća novih sudionika u prometu s nama. Usporiti kretanje bilo gdje, dijete može bilo gdje istrčati na cestu, paziti na njih kad ih prevozimo, ni slučajno ih prevoziti nepropisno. Nemojte misliti da je dovoljno kratak put da se ne bi moglo zlo dogoditi. Događaju se zla i na 100, 200, 300 metara. Prema tome, čuvajte svoju djecu kao prvo, čuvajte svu djecu i prilagodite svoju brzinu.
7: Na odgovorno ponašanje uz prugu upozorava i HŽ Infrastruktura. Akcijom Vlak je uvijek brži, čija je glasnogovornica Željka Felbar za Medija servis naglasila da se prugom ne hoda, a da je se prelazi samo na zato predviđenom mjestu kada su polubranici dignuti, uz naglasak da se uvijek pažljivo pogleda lijevo i desno, ne koriste mobitel i slušalice, te da se skine kapuljača koja zaklanja vidno polje. Pruga se ne smije prelaziti na biciklima i električnim romobilima, jer kotači mogu zapeti između tračnica, a posebno istaknula opasnost od strujnog udara i roditeljima poručila da djeca
11: vole obitavati po kolodvorima, penju se na vagone, penju se na stupove kontaktne mreže, ali to je po život opasno ponašanje, jer strujni udar može se dogoditi čak i ako ste 2 metra udaljeni od elemenata kontaktne mreže, ne morate ni dodirnuti nikakve žice da bi vas udarila struja, a ta struja na željeznici 100 puta je jača od one struje u kućanstvu. Pa možete zamisliti kakva je to silina i to su tragedije.
7: Paziti na sigurnost djece moramo i u virtualnom svijetu. Centar za sigurni internet i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u svojoj kampanji Sigurno online za uspješno offline stoga poručuje da je najvažniji savjet roditeljima da stvore odnos u kojem će oni biti osobe kojima će djeca prvo doći s bilo kakvim problemom. Za Medija servis, Brankica Ledinski.
3: Medija servis, vijesti plus.
2: Cijena benzina i dizela u idućih 7 dana neće se mijenjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centi po litri, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Tako će sljedećih tjedan dana litra benzina i dalje iznositi €67, a litra dizela €79. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare poskupljuje za 13 centi na €34 za litru. Iz vlade napominju kako su, da ne bi došlo do rasta cijena, snizili trošarine na benzinsko gorivo za 2,5 centa po litri, a kod trošarine na dizelsko gorivo iskorišteno odobrenje Europske komisije za privremeno smanjenje trošarina ispod minimalnih trošarina propisanih EU-ovom direktivom, te ona dodatno smanjena za 9 centi po litri.
3: Medija servis, vijesti plus.
2: Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani nominalni iznos je ukupno 1,75 milijardi eura. Građani mogu uložiti u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1000 eura, pri čemu se trezorci kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 993 eura i 19 centi. Trezorci će se do 14. rujna u 11 sati moći upisati u poslovnicama FINA putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Povijesna pobjeda krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku u istočnoj njemačkoj državi Saskoj-Anhalt odjeknula u Njemačkoj, ali i šire. Stranka koja popularno zgradi na protivljenju useljavanja, prikazivanjem da su protiv poretka i simpatijama prema Kremlju, poručuje da su otvoreni za sve, ali i da imaju puno šire ambicije.
12: Prema očekivanjima, krajnje desna njemačka stranka AfD pobijedila je na izborima u istočnoj državi Saskoj-Anhalt sa 44%, osvojivši tek nešto manje od apsolutno većine u lokalnom parlamentu. Rezultat je to kojega su se pribojavali u srednjestruškim strankama koje se desetljećima izmjenjuju na vlasti, ali svima onima koji sa strepnjom gledaju rast desnice u Njemačkoj zbog povijesnih okolnosti. Kandidat za pokrajinskog premijera Ulrich Zygmunt je poručio:
2: jasno je da smo dobili mandat za vladanje, jasno je da smo kao demokrati spremni ispružiti ruku i to ćemo učiniti nakon današnjeg dana. Ako ima nekoga u novom parlamentu, bilo parlamentarna skupina ili samostalni zastupnika, želi raditi s nama na rješavanju temeljnih problema u ovoj zemlji.
12: A predsjednica AfD-a Alice Weidel na konferenciji za novinare tvrdi da rezultat u Saskoj-Anhaltu pokazuje da ljudi žele promjenu i kaže da će na saveznoj razini tražiti također barem 40% podrške. Ponovila je hitove krajnje desnice o tome da stranci lutaju gradovima, da se ljudi osjećaju nesigurno i ugroženo kao kršćani, te da promatraju kako postaju stranci u vlastitoj zemlji. Ipak morala je spojiti antimigrantski imidž sa njemačkom potrebom za stranom radnom snagom, pa je rekla:
13: kod nas je svatko srdačno dobrodošao tko može pozitivno doprinijeti. AfD ne želi nereguliranu ilegalnu migraciju preko otvorenih granica koju uglavnom čine nekvalificirani pojedinci. Kada preuzmemo vlast u Njemačkoj, na saveznoj razini zatvorit ćemo granice i samo će oni s dozvolom boravka u zemlji moći ući.
12: Iz AfD-a su se još tijekom noći zahvalili Elonu Musku, čestitao im je američki predsjednik Trump, bivši mađarski premijer Orban, talijanski vicepremijer Salvini i savjetnik Kremlja Kiril Dimitrijev. Ostatak onih koji se oglasio izrazio je zabrinutost. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je pak da se rezultat ne može ignorirati, da ne pomišlja na ostavku te da će imati utjecaj na cijelu Europu.
2: Želim uvjeriti sve ljude u našoj zemlji da su naše institucije otporne i stabilne. Naš temeljni zakon štiti i jamči taj poredak, a savezna vlada koju vodimo osigurat će da se temeljni zakon poštuje. Ova poruka ide i našim prijateljima u Europi i diljem svijeta. Znamo da Njemačka zbog svoje povijesti snosi posebnu odgovornost. Uvijek ćemo podržavati naš politički poredak i naše čvrsto usidrenje u Europi.
12: Merz je također poručio da ostaje na proukrajinskom smjeru. Dolazak AfD-a na vlast i rast krajnje desnih populističkih pokreta nije proces koji se može samo tako zaustaviti i vratiti unatrag, napominje vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević. Kaže da njihov rast ide na dušu srednjestruškim strankama koje su do sada neuspješno vladale.
14: Razvijale su politiku koja je bila u interesu poneprije financijskog sektora, velikih banaka i drugih financijskih institucija. Mislim da je ključni događaj bila financijska kriza 2007. i 2008. kad je i Europa, uključujući i Njemačku, slijedila američki primjer državnog sufinanciranja onih kompanija koje su zapravo svojom pohlepom izazvali tu krizu. Ceh su platili građani.
12: Kovačević napominje da populisti redovito dovode u pitanje one institucije koje su njima omogućile da dođu na vlast, a da inzistiranje na apsolutnom suverenizmu može ponovno oživiti okolnosti iz 30. godina 20. stoljeća. Za Media servis Hrvoje Gašparec.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Haški osuđeni Ratko Mladić pokopan je u obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. Uoči pogreba tisuće građana pohodili su lokalnu crkvu u kojoj je Mladićevo tijelo bilo izloženo. Komemoracija i veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića pokazuje zabrinjavajuće stanje duha i nespojivi su s vrijednostima Europske unije. To je prije svega uvreda za žrtve i njihove obitelji, za preživjele i obitelji žrtava, rekao je za vrijeme posjeta Bosni i Hercegovini ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, a prenosi HRT.
3: Sport.
15: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić objavio je popis 26 igrača za predstojeće dvoboje Lige nacija. Bilić je preuzeo klupu Vatrenih u srpnju nakon odlaska Zlatka Dalića, a na svom prvom popisu donio je nekoliko promjena. U reprezentaciju su upali Ivan Smolčić, Josip Mišić, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo i Josip Juranović, a otpali su Marin Pongračić, Duje Čaleta Car, Kristijan Jakić, Nikola Moro i Toni Fruk. Puno se priča o formaciji koju će koristiti Vatreni. Bilić je rekao da na papiru imamo igrače za trojku u obrani, ali povijesno gledano, najbolji smo uvijek bili s četvorkom.
16: Hrvatska već ima uhodan sistem. Hrvatska objektivno je pokazivala na terenu najbolje funkcionira u ovom sustavu. Ti sistemi, oni su fluidni, ti možeš se braniti sa 4, napadat sa 3, to je sve odložno promjenama u same utakmice, pogotovo kod nas koji smo, imamo takve profile igrača da pokrivaju više pozicija na terenu.
15: Dva dana prije objavio je HNS da će se na popisu naći i kapetan Luka Modrić, iako za dva dana puni 41 godinu.
17: On je trenutno taj, on je proglašen za igrača u tim sezone lani u Serie A. Ja sam izuzetno sretan i meni će biti sve puno lakše uz Modrića. Naravno, i to sam mu objasnio, 4 utakmice, ali neće igrati 4 utakmice. Igraće koliko igra u Milana, igraće u ritmu koji odgovara njemu i koji odgovara nama i u ritmu ne koji odgovara njemu radi njega, nego radi nas.
15: U napadu je puno opcija. Tu su Kramarić, Budimir, Musa, Matanović, Ivanović i Beljo.
17: Želim se svima popričati, vidjeti sve na treningu. 4 utakmice, svi će dobiti priliku da ih se vidi i onda će se isprofilirati. Jer objektivno, trenutno nije Benzema, a svi su dobri, svi imaju nešto. Jednostavno ih hoću vidjeti.
15: Godinama se provlačila priča o Josipu Mišiću koji u Dinamu igra sjajno, ali nikako da bude pozvan na veliko natjecanje. Promjenom izbornika došao je red i na njega.
17: Meni on taj igrač. To je igrač koji pokriva tu poziciju, imamo mi više njih, istu tu poziciju igra je Luka Modrić, samo igra na jedan drugi način. Mišić je taj koji drži balans, koji štiti obranu, koji štiti 16-terac, kad se dobar je na lopti, agresivan je, igra na nivou visokom, kapetan je Dinama, igra je Ligu prvaka, pun je iskustva u najboljim godinama, pun samopouzdanja, ima gard, sve ono što ja tražim. I od njega očekujem puno.
15: Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 21. rujna. Nakon toga Vatreni odlaze u Rijeku gdje će se pripremati do petka 25. i polaska u Prag na susret s Češkom 26. rujna. Druga je utakmica u Sevilji 29. rujna protiv svjetskog prvaka. Treća u Rijeci s Engleskom 3. listopada, a četvrta 6. listopada u Splitu sa Španjolskom. Marko Golubić osvojio je srebrnu medalju za Hrvatsku u kategoriji do 68 kg na World Taekwondo Grand Prix-u održanom u Južnoj Koreji. Hrvatski reprezentativac ostvario je čak 4 pobjede, a u finalu ga je rezultatom 2-0 zaustavio domaći predstavnik Moon. Rukometaši Zagreba u srijedu otvaraju novu europsku sezonu. Aktualni prvaci Hrvatske u prvom kolu Lige prvaka u Areni Zagreb dočekuju Slovensko Celje, igrač Marko Mamić.
18: Brza, izrazito ekipa, mlada, potentna. Znamo da Celje zadnjih godina puno radi s mladim igračima, znamo da tu imaju 2-3 vanjska talenta, da su neki talenti i otišli. Mi moramo jednostavno našu obranu, naš napad, tempo sve postrojiti po našoj želji.
15: Utakmica se igra u 18:45. Za Media Servis, Marko Pavić.
2: Na kraju ponovimo, nalazi koje je objavio USKOK potvrdili teška onečišćenja zbog otpada u Gospiću i Varaždinu. Uredio je i vodio Jura Koprek.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa. PBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samo korištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. PBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete projekte financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr. Privredna banka Zagreb.
19: Info Plus.
20: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
21: A što kanta, gledate, kako gori sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio...
20: Kako su izgledali ti trenuci?
21: A što kanta, gledate, kako gori sve što ste uložili godine truda i rada.

0: Svako mu je rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
1: Info Plus. Posjetite sajam interijera In Design od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, povremeno umjerena na oblaka ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni, sjeverozapadni, ujutro uz obalu ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna uglavnom između 29 i 34 stupnja Celzijeva.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sedamnaest je sati, 21 minuta, čuli smo joj Vijesti Plus medija servisa, u gradu Đakovu mjerimo 32 celzijeva.

0: 5 do 6. Vijesti. Počela je nova školska godina. U Hrvatskoj školske klupe sjelo oko 296.500 osnovnoškolaca i 147.000 srednjoškolaca. Među osnovnoškolcima je oko 36.300 prvašića. U Đakovačke osnovne škole ove godine upisano 179 prvašića.
1: Vijesti.
0: Policija je ove godine provodi akciju Poštujte naše znakove na prometnicama Đakovštine. Ove godine stradalo 9 djece.
1: Vijesti.
0: Kampanjom Sigurno online za uspješno offline djecu i roditelje podsjeća se na sigurno i odgovorno korištenje interneta i tehnologije.
1: Vijesti.
0: 9. Gorjan je obilježio 100. obljetnicu djelovanja. Održane su svečana sjednica, sveta misa i javna vatrogasna vježba.
1: Vijesti.
0: U Josipovcu Ponitovačkom održana je 18. manifestacija Slovaci do Drlak uz oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava. U Forkuševcima je održana 16. smotra Jesen stiže Dunjo moja.
1: Vijesti.
0: Predstavnici Đakovačkih vezova gostovali su na 60. smotri narodne glazbe i plese Istre u Pičnu. Dogovorena je daljnja suradnja.
1: Vijesti.
0: U protekla 24 sata na području županije evidentirano je 9 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe ozlijeđene. U Đakovu su zabilježene 4 nesreće.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Vjetar uglavnom slab, najniža temperatura između 11 i 17, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje u 100.2 i 87.6 MHz.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke. Rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju. Semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor. Kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Semafora, emisije u kojoj donosimo pregled najvažnijih sportskih događanja i Đakova i Đakovštine. S vama je Mate Čujić, a u sljedećim minutama prolazimo kroz sve ono najvažnije što se proteklog tjedna događalo na đakovačkim sportskim terenima. Ovoga puta nogomet je napokon u punom pogonu na svim razinama od treće nogometne lige Istok pa sve do lige nogometnog središta Đakovo, a nakon nogometa provjerit ćemo što se događalo i u ostalim sportovima. Krećemo, naravno kao i obično, s nogometom. Hrvatski nogometni klub Đakovo Croatia vratila se pobjedama na vrlo uvjerljiv način. Đakovčani su subotu na Pazarištu u trećem kolu treće nogometne lige Istok svladali Svačić rezultatom 5-1. Domaćine je u vodstvo doveo Fabijan Petričević u 17. minuti da bi gosti preko Bogdana Ostrouška u 32. minuti poravnali rezultat. Međutim, odgovor Đakovo Croatije stigao je praktički odmah. Već minutu kasnije Zvonimir Udovčić zabio je za novo vodstvo, a isti igrač u drugoj minuti sudačke nadoknade prvoga dijela svojim drugim pogotkom povisio je na 3-1. U nastavku su posao dovršili Ante Drmić u 76. te Karlo Ljulj u 79. minuti za konačnih 5-1. Posebno dakle treba izdvojiti Udovčića, čija su dva pogotka u prvom dijelu usmjerila utakmicu na đakovačku stranu, nakon kratkotrajnog izjednačenja gostiju. Đakovo Croatia tako nakon prva tri kola ima dvije pobjede i jedan poraz, odnosno 6 bodova, uz gol razliku 8-3. Podsjetimo, prvenstvo je otvoreno domaćom pobjedom protiv Belišća 2-0, nakon čega je slijedio poraz 2-1 kod Vinogorca, pa sada i visoka pobjeda protiv Svačića. U sljedećem kolu Đakovčane u subotu 12. rujna čeka gostovanje u Pleternici kod Slavije. Čestitam ekipi na pobjedi. Moram reći da je Svačić kvalitetna i tvrda ekipa. Mi znamo što je naš cilj. Želimo još ubrzati igru i smanjiti broj grešaka. Kada dođe vrijeme utakmici da trebamo patiti, moramo pronaći igrače koji neće gubiti loptu. Ekipa odlično trenira i sigurni smo da ćemo kroz vrijeme biti sve bolji. Rekao je Marko Arnaut, trener Đakova.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Idemo sada u Međužupanijsku nogometnu ligu Osijek Vinkovci, gdje predstavnike Đakovštine imamo u Mladosti iz Satnice Đakovačke i Šokadije iz Trizivojne. Mladost se iz Belog Manastira vratila bez bodova, iako je nakon prvog poluvremena bila u vodstvu. Tamo je Baranja Belje slavila rezultatom 3-2. Domaćina je u 8 minuti u vodstvo doveo Jorge Perez, a zatim je na scenu stupio Matija Živković, koji je pogocima u 18. i 31. minuti preokrenuo rezultat. Pa je tako Mladost na odmor otišla s prednošću od 2-1. U 64. minuti Dorijan Vuković poravnao je na 2-2, a kada se činilo da će Satničani kući, barem s bodom, Mundaka Perez svojim je drugim pogotkom u 89. minuti donio pobjedu domaćinu. Mladost tako može žaliti i za vodstvom i za bodom izgubljenim u samoj završnici utakmice. Još dramatičniji završetak doživjela je Šokadija. Momčad iz Trizivojne izgubila je kod Jedinstva u Donjem Miholjcu, također s 3-2. Šokadija je povela u 9. minuti nakon autogola domaćeg igrača, a Jedinstvo je do poluvremena preokrenulo preko Karla Markovića u 14. i Nike Grgića u 39. minuti. Šokadija se nije predavala, pa je tako Dino Burazin u 87. minuti zabio za 2-2. Ipak, samo nekoliko minuta kasnije, novi hladan tuš za goste. Filip Bičan u 90. minuti postiže pogodak za konačnih 3-2 i pobjedu Jedinstva. Šokadija je tako nakon 3 kola i dalje bez boda, a posebno boli činjenica da je ovoga puta do izjednačenja stigla u samoj završnici, a onda opet ostala praznih ruku.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: U prvoj županijskoj nogometnoj ligi, Osječko-baranjskoj, imali smo puno više razloga za zadovoljstvo, jer su dva od tri predstavnika Đakovštine ostvarili pobjede. Torpedo iz Kuševca stigao je do svoje druge prvenstvene pobjede i to nakon velikog preokreta u samoj završnici protiv Feška iz Feričanaca. Gosti su poveli u 73. minuti pogotkom Dine Mendroša, iako su imali igrača manje, a držali su prednost sve do posljednjih 5 minuta. Tada je u 85. minuti Luka Agatić izjednačio na 1-1, a potpuni preokret stigao je u 3. minuti sudačke nadoknade kada je Goran Borko zabio za pobjedu Torpeda od 2-1. Tako su Kuševčani nakon 3 kola na 6 bodova, a do njih su ovoga puta stigli na posebno dramatičan način. Prve prvenstvene pobjedi raduje se i Hoški iz Gašinaca. U Gašincima je pala Mado Sloga iz Draža rezultatom 3-2. Gosti su vodili dva puta. Daniel Svetličić zabio je već u 8. minuti za 0-1. Nakon toga je Marko Arnaut poravnao u 28. a potom je Svetličić svojim drugim golom u 56. minuti ponovno doveo goste u prednost. Hoške zatim napravio potpuni preokret. Kristijan Bandalo pogodio je u 70. minuti za 2-2, a Zvonimir Nikolić 9 minuta poslije donosi Gašinčanima sva 3 boda. Nakon remija i poraza u prva dva kola, Hošk sada ima 4 boda. U Mladinac iz Josipovca, s druge strane, još uvijek čeka svoje prve bodove, ali i prvi pogodak u novoj sezoni. Mladost iz Črnkovaca slavila je u Josipovcu s minimalnih 1-0, a jedini pogodak na utakmici postigao je Toni Hrvat u 26. minuti. U Mladinec je tako nakon 3 kola bez boda i uz gol razliku 0-7. Sljedeće kolo donosi nam i prvi ovo sezonski međusobni ogled klubova s područja Đakovštine u ovome rangu, jer će u Mladinac u Josipovcu ugostiti Torpedo iz Kuševca. Hošk ide na teško gostovanje kod Elektra u Osijek, koja je jedina 100% ekipa u prvenstvu.

Ratar je poveo u 42. minuti pogotkom Josipa Rakušića i tako bio blizu sva tri boda. No Tomislav Antunović je u 87. minuti izjednačio i tako sačuvao neporaženost Budrovčana. Budućnost iz Gorjana minimalno je sladala Radnike iz Vrbice rezultatom 1-0, a čovjek odluke bio je Mijo Gregić koji je zabio već u drugoj minuti utakmice. Čak 6 pogodaka vidjeli su gledatelji u Ponitovcima, gdje su Slavonija i Polet iz Semeljaca odigrali 3-3. Alen Mašić doveo je domaće vodstvo već u 8. minuti, Krunoslav Kovač izjednačio u 14. a Mašić je svojim drugim pogotkom u 20. minuti ponovno doveo Slavoniju u vodstvo. Antonio Josipović pogodio je u 37. za 3-1 i tu se činilo da domaćin potpuno kontrolira susret. Međutim, Polet je imao posebno raspoloženog Krunoslava Kovača. Zabio je u 47. pa ponovno u 64. minuti, tako kompletirao hat-trick i Semeljčanima donio bod nakon zaostatka od 2 pogotka. Sloga iz Koritne uvjerljivo je slavila na gostovanju kod Velebita u Potnjanima s 3-0. Stipan Jezičić otvorio rezultat već u 4. minuti, a pobjedu su završnici potvrdili Matko Ničin u 79. i Marko Ervačić u 84. minuti susreta. Hajduk iz širokog polja odnio je sva 3 boda iz Zrenja. Zrinski je poražen 1-0, a jedini pogodak postigao je Mato Grgić iz slobodnog udarca u 81. minuti. Radnički iz Viškovaca nastavio je svoj vrlo dobar ulazak u sezonu pobjerom 2-0 protiv Vinogradara iz Mandićevca. Petar Komljenović zabio je 50. a Marin Kovač u 64. minuti. Omladinac Đakovačkih Selaca u ovom je kolu bio slobodan. Nakon 3 kola na vrhu su Slavonija iz Budrovaca i Radnički iz Viškovaca sa po 7 bodova. Sloga iz Koritne, Hajduk iz Širokog polja i Zrinski iz Zrenja imaju po 6 bodova, uz napomenu da je Sloga odigrala utakmicu manje. Dakle, odmah na samom početku prvenstva dobili smo vrlo zgusnut vrh tablice.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: I konačno stigli smo i do najnižeg ranga đakovačkog nogometa, a nakon što je prošloga vikenda krenula Liga nogometnog središta Đakovo, nogometna je piramida na našem području sada potpuno aktivna. U drugom kolu odigrane su 4 utakmice, a bilo je ukupno čak 20 pogodaka. Naprijed iz Brzovića sladao je Kešince 2-1. Gosti su poveli 19. minuti preko Gabriela Pereire, ali je Zvonimir Knežević samo 3 minute kasnije izjednačio. I kada se već činilo da će svakome pripasti po bod, Dario Božić u prvoj minuti sudačke nadoknade zabija za pobjedu Naprijeda. Jedinstvo iz Forkuševaca i Dinamo iz Trnave odigrali su 2-2. Dinamo je poveo preko Josipa Holbika u 5. minuti, Nikola Marjanović poravnao je u 47. Vedran Veselinović ponovno doveo Trnavu u vodstvo u 68. minuti, a Marjanović svojim drugim pogotkom 20 minuta kasnije postavio konačnih 2-2. Prava je golijada viđena u Ivanovcima. Mladost je sladala Slavonac iz Preslatinaca 4-3, a junak domaćih bio je Borna Kušević. Stjepan Gurdon doveo je Mladost u vodstvo u 35. minuti, Marinko Kip izjednačio je 10 minuta kasnije, a onda je Domagoj Sesar u 58. doveo Slavonac do preokreta. I tada kreće Kušević. Zabija u 72. minuti za 2-2. Marko Franjić samo 2 minute kasnije ponovno vraća prednost gostima, no Kušević u 83. minuti poravnava 3-3. Šlag na tortu stigao je u 4. minuti sudačke nadoknade. Kušević postiže svoj 3. pogodak na utakmici i tako donosi Mladosti pobjedu 4-3. Hat-trick i pobjednički gol u 94. minuti svakako su jedan od najzanimljivijih pojedinačnih učinaka ovog nogometnog vikenda na području Đakovštine. Uvjerljiva je bila druga momčad Mladosti i Satnice Đakovačke, koja je u Breznici svladala rekord 5-1. Tim Korpar pogodio je 15. minuti, Renato Kolak izjednačio za rekord u 32. a zatim su gosti potpuno preuzeli utakmicu. Mario Bojanović zabio je u 39. Pavo Maričić u 58. David Grbeša u 69. te Mihal Pongračić u 76. minuti za konačnih 5-1. I time smo kompletirali još jedno vrlo sadržajno nogometno kolo. Sve od 3. lige Istok pa do lige nogometnog središta Đakovo.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Nakon nogometa selimo se na rukomet, a iz rukometnog kluba Đakovo proteklih je dana stiglo nekoliko zanimljivih vijesti. Đakovačka U15 momčad osvojila je drugo mjesto na turniru Ljeto u Brodu, a uz srebrnu medalju u Đakovo stiže jedno pojedinačno priznanje. Đakovčani su turnir otvorili porazom Mikanovaca rezultatom 24-15, nakon čega su odgovorili s 3 uzastopne pobjede. Sladali su Metković, Savo Brod, a zatim u polufinalu i rukometni klub Brod sa 16-8. U finalu ih je ponovno čekala momčad Mikanovaca, a i ovoga puta Mikanovci su bili bolji. Ovaj put rezultat je bio 31-20, pa je tako Đakovu pripalo drugo mjesto. Uz srebro stiglo je vrijedno individualno priznanje, jer je Petar Gašpar proglašen najboljim vratarom turnira. Čestitamo mladim rukometašima na još jednom odličnom turnirskom rezultatu. A veliku vijest imamo i kada je riječ o seniorskoj momčadi. Matej Čuk ponovno će nositi dres rukometnog kluba Đakovo. Riječ je o igraču kojega đakovačka rukometna publika vrlo dobro poznaje. Čuk je svoje prve rukometne korake napravio u Cestoradu iz Ivankova, nakon čega je vrlo brzo stigao u Đakovo. Iz Đakova je kao 19-godišnjak prešao vinkovačku Spačvu i krenuo graditi vrlo zanimljivu karijeru. Sada se nakon dugo godina vraća u Đakovo s puno više iskustva nego pri prvom odlasku, a u klubu od njega očekuju da bude jedan od nositelja igre seniorske momčadi. Uoči početka nove sezone, njegov povratak svakako predstavlja veliko pojačanje za đakovački sastav. A do prvih bodova više nema puno čekanja. Nova sezona prve Hrvatske rukometne lige Sjever za RK Đakovu počinje u subotu 12. rujna gostovanjem kod Moslavine u Kutini. Tjedan dana poslije stiže i prva domaća utakmica, a u Đakovo dolazi Maksimir Pastela. Dakle, rukometaši su pri kraju priprema, mladi Đakovčani donose medalje s turnira, stiglo je i ozbiljno pojačanje u povratniku Mateju Čuku, a od sljedećeg vikenda ponovno počinjemo pratiti i borbu za prvenstvene bodove. Selimo sada na košarku, gdje i dalje traje pripremno razdoblje, ali iz košarkaškog kluba Đakovo stigla je prva zbiljnija najava u oči nove sezone. Đakovčani će 26. i 27. rujna u nastavnoj sportskoj dvorani biti domaćini tradicionalnog košarkaškog turnira Zvonila su zvona katedrale naše. Uz domaći KK Đakovo, na ovogodišnjem turniru nastupit će Maslenija Slavonskog Broda, Radnik iz Križevaca i Novi Zagreb. Riječ je o turniru koji već tradicionalno služi kao jedna od posljednjih i važnijih priprema đakovačkim košarkašima prije početka prvenstvene sezone. To će svakako biti dobra prilika treneru Mirinu Češkiću da dodatno uigra momčad pred novu sezonu prve muške lige. Sam turnir već je godinama dio istoimene gradske manifestacije, a i prošle godine je bio održan tijekom posljednjeg vikenda rujna u đakovačkoj nastavno-sportskoj dvorani. Dakle, iako prvenstvenih utakmica još nema, u KK Đakovu pripreme su u punom jeku, a prvi veliki domaći košarkaški događaj nove sezone već je poznat, 26. i 27. rujna, turnir Zvonila su zvona katedrale naše.

0: Idemo dalje, prebacujemo se na vodu. Na seniorskom prvenstvu Hrvatske u kajaku i kanuu na mirnim vodama, održanom na zagrebačkom Jarunu, članovi Sportsko-veslačke udruge Đakovo ostvarili su odlične rezultate i osvojili čak 3 naslova prvaka Hrvatske. Đakovo su predstavljali Marko Jelkić, Petar Ivić, Petar Zečević i Zdenko Šabjan. Petar Ivić postao je prvak Hrvatske u kanuu jednokleku na 200 metara, dok su Petar Ivić i Marko Jelkić zajedno osvojili još 2 zlata, u kanuu dvokleku na 200 i 500 metara. Đakovčani su uz 3 zlata osvojili 4 srebrne te jednu brončanu medalju. Srebra su stigla u utrkama četverca na 1500 i 200 metara te u dvokleku na 1000 metara, dok je Marko Jelkić osvojio broncu u jednokleku na 200 metara. Zdenko Šabjan zauzeo je 4. mjesto u utrci na 5000 metara. Sve zajedno donijelo je Sportsko-veslačkoj udruzi Đakovo 99 bodova i odlično 4. mjesto u ukupnom poretku hrvatskih klubova. 3 naslova državnih prvaka, ukupno 8 medalja i 4. mjesto među hrvatskim klubovima. Svakako jedan rezultat koji zaslužuje posebno mjesto u uvodnom semaforu. I za sami kraj imamo još jednu lijepu vijest iz šaha. Članica šahovskog kluba Dama Đakovo Ivanka Raguž osvojila je prvo mjesto na turniru održanom u četvrtak u Ruščici. Na turniru su nastupila 24 natjecatelja, a najuspješnija je bila upravo đakovačka šahistica. Drugo mjesto osvojio je Marijan Kanjaković iz šahovskog kluba Vina Markota Paternica, dok je treći bio Siniša Tolić iz šahovskog kluba Ruščica. Turnir je održan u sklopu obilježavanja 35. obljetnice Hrvatskog časničkog zbora Brodsko-posavske županije, a Ivanki Raguž pripao je pobjednički pehar. Još jedan lijep rezultat. I polako smo stigli do kraja još jednog izdanja semafora. Iza nas je tjedan u kojemu je nogomet ponovno ponudio pregrš pogodaka, preokreta i zanimljivih završnica, od uvjerljive pobjede Đakovo Kroacije pa do onog najnižeg ranga đakovačkog nogometa gdje se istaknuo Borna Kušević. Rukomet nam donosi dobre vijesti pred početak nove prvenstvene sezone, od srebra mladih rukometaša do povratka Mateja Čuka, dok se košarkaši Đakova polako pripremaju za novu sezonu i tradicionalni rujanski turnir u našem gradu. Već idućeg vikenda očekuje nas novi niz utakmica i novih sportskih priča, a posebno ćemo pratiti početak rukometnog prvenstva, nastavak nogometnih natjecanja i sve ono što donose naši klubovi i sportaši. S vama je bio Matej Čujić, a vama hvala što ste ovoga puta bili u semafor i uz program Radio Đakova. Želim vam ugodan nastavak večeri, puno sportskog ubođenja u danima koje dolaze i naravno što više razloga za zadovoljstvo rezultatima naših đakovačkih sportaša. Čujemo se ponovno sljedećeg tjedna u novom izdanju Semafora. A do tada, lijep pozdrav!
1: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju, sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.

my darling, I need you to call my own and never do wrong.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 13 sati. Danas je počela nova školska godina za 147 tisuća srednjoškolaca, 296 tisuća 500 učenika osnovnih škola, među kojima je oko 36 tisuća 300 prvašića.
2: David Trućević, idem u Goranovu školu.
3: A zašto ti ideš u školu?
2: Da bi znao učiti i pisati.
3: A jel voliš ići u školu?
2: Da.
3: A šta ti je to na leđima?
2: Pa torba.
3: A šta je u torbi?
2: Pa knjiga, pernice i voda. Ja volim ići u školu. Lara, u školu. Prvi.
4: Jel voliš ići u školu?
2: Da.
4: Šta se radi u školi?
3: To u prvi razred.
2: Uči. Marta. U školu.
5: Josip Medaković. Pa učim, idem u školu. To da mogu nešto naučiti. Pa matematiku, hrvatski i tak. Pa ovo mi je tek prvi dan u školi, ne znam kak će biti.
3: Imat prijatelja puno.
5: Nisam onak. I vidio sam već koji će neki ići kod Renate, ali baš ne znam sve.
1: A kako je jutros bilo u domovima prvašića?
6: Ustali su se normalno, bez problema, samo su bili onako uzbuđeni, tako da kažem. Nije bilo strašno, kao da se svako jutro ustaju. Rekao je samo o čemu tamo prijatelje, ali nije, onako malo uzbuđen nije bio, ali sad ne znam evo kako bi rekla.
3: Je li ovo prvi učenik?
6: Drugi. Kćer treći razred i on sad prvi. Pa meni je isto bilo. Ista stvar. Malo mi je sad uzbuđenije zbog njega, pošto je prvašić i muškarac i muško je, a sad vidjet ćemo.
7: Veselo. Uzbuđeno. Nije mogla dočekat. Rano se probudila. Pa, nadam se da je. Ona kaže da je, ali vidjet ćemo.
3: Čemu najviše razmišljam prvog dana škole?
7: Kao roditelj. Pa, hoće li se snaći, prilagoditi, ali mislim, djeca su vrlo prilagodljiva, tako da mislim da više mi roditelji o tom razmišljamo nego sama djeca.
3: Našem školstvu?
7: A, dalo bi se o tom razgovarati. Pa, ne znam, evo, trenutno. Neka ostane tako kako je, a vidjet ćemo budućnost šta donosi.
3: Mama, kako je bilo jutro doma?
8: Bolje nego što smo očekivali. Mi smo danas imali prvi dan vrtića, prvi dan škole i treći razred. Prošlo je bez nervoze, tako da smo uzbuđeni i sretni.
3: Je li spremani?
8: Je. Više smo ga ovako pripremali na neke situacije s kojima se može susretati. Išli smo do škole vježbati put do škole, učili se biti samostalni, otključavati, zaključavati kuću i sve te neke ostale stvari, a u školi će učiti što mu treba. Pa ja mislim da su djeca spremna i da samo treba posao dati učiteljicama da naprave ono što one najbolje znaju. A svako dijete mislim da ima nešto u čemu je najbolje i posao učiteljice je da ih usmjeri prema tome, tako da ja mislim da će sve biti dobro.
3: Kako ocjenjujete naš obrazovni sustav?
8: Pa sigurno ima nekih stvari koje treba popraviti, ima nekih stvari na koje možemo biti ponosni, tako da onako kad bi svi malo se možda potrudili da se te neke stvari isprave, to bi bilo dobro.
9: Naša djeca dočekuju prvašiće, pa smo mi došli njih gledat. Oni će imati recitacije i pjevaju. Koliko smo sretni, toliko smo i uzbuđeni. I gledaš kako rastu, kako to brzo dođe. Uzbuđenje je prije svega. Pa ne bi vam ništa mogla reći kao problem. Možda to odvajanje u tom trenutku kad djeca kreću. Možda samo to bi navela kao problem, ovo drugo ne.
1: U Đakovačkoj osnovnoj škole ove godine upisano nešto više prvašića. U osnovnoj školi je Vladimir Nazor, upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju. U svezi početka školske godine, osobito tijekom mjeseca rujna, policijski službenici policijske postaje Đakovo postupat će po akciji Poštujte naše znakove, najavljuje Bojan Fridl, pomoćnik načelnika za promet.
10: Kao i prethodnih godina, u vrijeme početka školske godine, policijska postaja Đakovo provodi akciju Ministarstva unutarnjih poslova pod nazivom Poštujte naše znakove. Ova akcija usmjerena je na zaštiti djece u prometu i sprječavanje ugrožavanja njihovih života, osobito u prvim danima samostalnog sudjelovanja u prometu, dakle prvenstveno na zaštiti polaznika prvih razreda osnovnih škola. Policijski službenici će tijekom cijele školske godine, a posebno u rujnu, provoditi pojačani nadzor prometa u zonama osnovnih škola u cilju sankcioniranja vozača koji ne poštuju prometne propise, a prvenstveno počinitelja prometnih prekršaja kojima se ugrožava sigurnost djece kao pješaka. U sklopu navedene akcije policijski službenici će tijekom rujna svakog radnog dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano operativno preventivno pokriti ulice, raskrižja, pješačke prijelaze radi sigurnog dolaska i odlaska djece iz škole. Ovim putem pozivamo sve vozače, ali i sve druge sudionike u prometu na povećani oprez, posebno u blizini škola i na prilaznim pravcima škola.
1: Tijekom ove godine na prometnicama Đakovštine stradalo je 9 djece.
10: Za napomenuti je da tijekom 2026. godine na području policijske postaje Đakovo u prvih 8 mjeseci evidentirano je 171 prometna nesreća, od kojih izdvajamo 7 prometnih nesreća u kojima je stradalo ukupno 9 djece. U tim prometnim nesrećama 5 djece zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 4 djece lake tjelesne ozljede. U navedenim prometnim nesrećama dvoje djece je sudjelovalo u svojstvu pješaka, dvoje djece je sudjelovalo u svojstvu vozača bicikla, jedno vozač osobnog prijevoznog sredstva, te dvoje vozača nerazvrstanog vozila električnih romobila. Policijski službenici će uz sve aktivnosti koje provode kroz redovnu službu pojačano nadzirati i vozače osobnog prijevoznog sredstva.
1: Svečanom sjednicom na kojoj su uručena priznanja zaslužnim članovima jučer je obilježena 100. obljetnica djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Gorjani. Tim povodom održana je javna vježba, program je počeo budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Đakova i Svetom misom. U petak je održan program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa. Protekli vikend bio je u znaku dviju folklornih manifestacija. U Josipovcu u Ponitavačkom održana je 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, čiji organizator je Matica Slovačka i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas. Tijekom 2 dana nastupilo je oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava, a manifestacija je dodatno obogađena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom. U Forkuševcima je u organizaciji Kuda Slavonac održana 16. smotra folklora Jesen stiže Dunja moja. Program je započeo zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na ljetnoj pozornici nastupilo je 6 kulturno-umjetničkih društava. Proteklog vikenda predstavnici folklornog odbora Đakovačkih vezova, predvođeni predsjednikom Tomislavom Vukovićem, gostovali su na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre u Pičinu kod Pazina. Na svečanom otvorenju bili su i predstavnici drugih folklornih manifestacija iz mnogih mjesta u Hrvatskoj, a na smotri su nastupala kulturno-umjetnička društva iz cijele Istre. Dogovorena je daljnja suradnja Đakovčana i Istrijana, a sljedeća smotra održat će se sljedeće godine u Vrsaru. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima su 3 osobe zadobile tjelesne ozljede. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, 2 na području Osijeka i Baranje, a 1 na području Našica.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

ostavi, jer kada prestaneš da voliš, sve se to brzo zaboravi.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
2: Đakovština, to je jedno i što bi rekli malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba. Jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše. U cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Lijepan pozdrav i ovoga ponedjeljka, dragi naši slušatelji. Na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji imamo dvije različite teme. U prvom dijelu današnje emisije govorimo o početku nove školske godine, o sigurnosti djece u prometu, evo o tim svim, možemo reći, temama koje su jedna velika zajednička tema, a u drugom dijelu današnje emisije govorimo o jednoj dojavi naše slušateljice, te vas vodimo u Mrzović.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Kao što ste evo i čuli u našim lokalnim vijestima, kao što pretpostavljam jako dobro znate, danas nam je počela nova školska, ili da se izrazimo, nova nastavna godina, a tim povodom evo zanimalo nas je koliko se poštuje prometna signalizacija u blizini đakovačkih škola u centru našeg grada, a mi smo to pitanje postavili i na našoj Facebook stranici, pa ćemo evo i pročitati neke od vaših komentara. Ali evo, prije svega, malo ćemo proći kroz neke vrlo važne stvari, posebno evo što imamo zapravo sve tri osnovne škole u našem gradu, gdje se prometuje direktno na cestama pored tih škola, pa evo, malo ćemo proći kroz one neke stvari koje bi se trebale podrazumijevati, ali evo, neki se možda i ne pridržavaju toga, pa evo, idemo proći kroz najvažnije stvari. Dakle, danas nam je 7. rujan, početak nastavne godine. U prometu će biti veliki broj školaraca i što svakako treba naglasiti, veliki broj prvašića koji će se evo možda i prvi puta kroz neko određeno vrijeme naći sami u prometu. Dakle, evo, kao pješaci također će biti sudionici u prometu, a s obzirom da su pješaci, osobito djeca, dakle najmanja djeca, najosjetljiviji sudionici u prometu, od svih vozača se očekuje pojačan oprez i izuzetno oprezna vožnja u blizini škola i vrtića, ali naravno i na svim onim cestama koje vode prema njima. Naravno, djeca se u škole slijevaju iz raznih ulica našeg grada, tako da evo, ne samo u ulici, možemo reći ovoj glavnoj, Kralja Tomislava, gdje su nam dvije naše osnovne škole, nego i u svim okolnim ulicama, naravno veliki oprez i naravno polako i pažljivo. Vozači, molimo vas da se pridržavate svih prometnih propisa i pravila, da poštujete sve prometne znakove, pazite na djecu koja hodaju uz cestu jer su naravno zaigrana, možda još uvijek misle da su na odmoru, kažem, mnogi se prvi puta zapravo susreću sa malo ozbiljnim bivanjem u prometu, nisu sigurno usredotočeni kao vi. Brzina u blizini škola i vrtića ograničena je na najviše 40 km na sat. Vozači, kad se približavate pješačkom prijelazu, pazite, usporite, propustite, ne ometajte, ne ugrožavajte. Čisto da skratimo, ponašajte se kao da netko stvarno prelazi pješački prijelaz, pa čak možda i ako nema nikoga. U slučaju opasnosti, laganim zvučnim signalom možete evo upozoriti dijete na svoju prisutnost. U blizini škola i vrtića te u zonama smirenog prometa vozite usporeno i oprezno, ne ometajte i ne ugrožavajte nezaštićene i slabije od sebe, dakle prije svega djecu i pješake. Roditelji, prije polaska u školu, evo i prije budućih odlazaka u školu, malo porazgovarajte sa svojom djecom, objasnite im kako se pravilno ponašati u prometu, prođite s njima put do škole, upozorite ih na neka najopasnija mjesta. Djeca, evo, naravno, sve slušaju, sve pamte, tako da sigurno će uvažiti sve ono što ćete im reći. Dakle, podsjetite ih na najznačajnija prometna pravila. Evo, djeco, stvarno vas molimo, nemojte pretrčavati cestu, nemojte ometati kretanje vozila, Pokušajte hodati pažljivo, nikad ne izlazite na cestu između parkiranih automobila, hodajte isključivo, dakle, stazom ili pješačkom stazom, cestu prelazite samo tamo gdje je zebra, dakle, gdje trebate, zapravo gdje smijete prelaziti cestu, prelazite uvijek na znak zelenog svjetla ili na znak policijskog prometnika, gledajte lijevo, pa desno, pa ponovno lijevo i cestu prelazite samo ako nema u blizini vozila, dakle, evo, stvarno, pokušajte biti onako, možemo reći, smireni u prometu. Naravno, kad dođete u dio škole, dvorišta, uživajte, igrajte se, trčite, to je, eto, možemo reći, zona koja je sigurna i gdje stvarno ne bi trebalo biti nikakvih problema. A kako smo rekli, evo, postavili smo vam pitanje na našoj Facebook stranici, koliko se poštuje prometna signalizacija u blizini škola, pa evo, pročitat ćemo neke od vaših komentara. Kaže jedan naš komentator, ne poštuje se, pogotovo kad roditelji automobilima dolaze po svoju djecu, onda zaustavljanje na sred ceste po pola sata postaje normalno. Kaže jedna naša slušateljica, ulazak u parkinge oko zgrade DM-a u pravom smislu riječi je ruski rulet, djeca prolaze i smatram da su jako ugrožena, ali ne samo djeca nego i svi ostali pješaci. Jako puno vozača staje pored tiska kako bi kupili cigarete ili žvaku, ne smijete ih niti opomenuti za takavu radnju, odmah ćete biti spomenuti od strane vozača. Kaže ona, bočno parkirani automobili pred DM-om tik do izlaza s parkinga su posebna priča, znam o čemu pričam jer sam tamo svaki dan i strah me da me iza svega spomenutog ne izleti dijete koje tu jednostavno mora proći da bi došlo do škole. Na potezu do škole više su i ugroženi nego od škole do izlaza u Frankopansku ulicu. O vozačima na romobilima ne želim ni govoriti, tu treba posebno i dodatno naoružanje, odnosno tko će koga nadmudriti. Biti vozač u ulici Kralja Tomislava izrazito je stresno, tko ne mora neka ju zaobiće. Kaže da naš slušatelj, biciklisti i romobilisti iz prolaza se zalete na pješački prijelaz bez da uopće trepnu. Naravno nisu svi takvi, ali samo jedna nastradala osoba već je previše. Kaže jedan slušatelj, dosta se poštiva, tako da evo imamo i drugih razmišljanja, drugčijih. Kaže još jedna naša slušateljica, mislim da se dosta poštuje, uspornici to maksimiziraju, a djecu vidim da prelaze cestu isključivo na pješačkim prijelazima, pomutnju prave povremeni kombiji koji stoje odmah kod kružnog toka, tom ulicom prolazim barem jednom dnevno i mislim da je dosta protočna i sigurna, daleko više nego kad je bila zatvorena, pa smo se svi morali okretati kod cvjetnjaka, a djeca jednostavno nisu razlikovala cestu od staze. Uvijek je vrlo ovako zanimljivo kad imamo malo sukob mišljenja, neki misle da je dobro, neki misle da je loše. Ono, ja mislim, oko čega se svi možemo složiti je da svi trebamo biti malo oprezniji, naravno svi vozači, svi pješaci, biciklisti, romobilisti, evo, mnogi od nas prolazimo kroz tu ulicu, kroz različite vidove prolaska, dakle nekad automobilom, nekad pješke, nekad biciklom, neki eto i tim famoznim romobilima. Jednostavno apel svima, poštujte sve prometne propise, ako ste pješak, idite pješačkom stazom, ako vozite automobil, vozite izrazito oprezno, dakle riječ je o dvije osnovne škole, o 16 razreda ukupno u Nazorovoj i Goranovoj školi, dakle jako puno djece, već smo rekli posebno prvašići, posebno najmlađi, jednostavno još uvijek nemaju razvijenu tu naviku aktivnog praćenja sve što se događa oko njih. Dakle, ponašajte se maksimalno skoncentrirano i evo, svim prvašićima sretan dolazak po prvi puta u školske klupe, a svi koji se vraćaju, evo, želimo im puno sreće u novoj školskoj i nastavnoj godini. Naravno, svim nastavnicima, profesorima, ravnateljima, svom stručnom osoblju, evo, sretan povratak u školu.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: U nastavku današnje emisije Iz moje ulice vodimo vas malo u Mrzović, odakle nam se javila jedna naša slušateljica koja je željela ostati anonimna, a mi u nastavku objavljujemo njezinu poruku. Ja vam se obraćam zbog ozbiljnog događaja na mjesnom groblju u Mrzoviću, općina Semeljci u Osječko-baranjskoj županiji, za koji smatram da bi ga nadležne službe i vaša redakcija trebali provjeriti. Naime, na mjesnom groblju obavljeno je prekopavanje starih grobnica, zemlja i iskopanih grobnica odlagana je na zemljište neposredno uz groblje, unutar samog naselja, gdje su formirane veće hrpe zemlje. Na tim hrpama mještani su golim okom uočili ljudske posmrtne ostatke, odnosno kosti. Nakon što je jedan mještanin telefonski prijavio ovaj slučaj, osobe nadležne za radove došle su na lokaciju i pokupile vidljive ostatke kostiju, a prema onome što su mještani vidjeli, ti su ostaci potom samo spušteni u jednu grobnicu. Međutim, zemlja je i dalje ostala na velikim hrpama, budući da su ljudski posmrtni ostaci već bili vidljivi na površini. Opravdano se postavlja pitanje, nalaze li se još uvijek takvi ostaci ispod zemlje i je li cijela hrpa pregledana na odgovarajući način. Ovo je posebno zabrinjavajuće jer se zemljište nalazi unutar naselja, u selu ima pasa lutalica koji bi eventualno mogli raznijeti ljudske posmrtne ostatke po naselju, pred kuće ili u dvorišta. Također, djeca iz sela svakodnevno se igraju te voze bicikl i druga vozila u blizini, pa postoji mogućnost da naiđu na kosti ili druge posmrtne ostatke koji se nalaze u toj zemlji. Nakon prijave mještaninu je rečeno da se grobnice starije od 20 godina prema njihovom tumačenju mogu prekopavati, no ostaje otvoreno pitanje na koji se način prema zakonu mora postupati s ljudskim posmrtnim ostacima koji se pronađu tijekom takvog postupka i je li dopušteno da iskopana zemlja zajedno s mogućim posmrtnim ostacima bude odložena na zemljištu izvan groblja, a unutar naselja, navodi naša slušateljica. Nakon što smo dobili ovu dojavu, obratili smo se općini Semeljci, odnosno načelniku općine, koji nije htio davati službenu izjavu, ali je naravno nam rekao da čeka očitovanje policije. Zvali smo i direktora tamošnjeg komunalnog poduzeća koji nije odgovorio na naš poziv, a evo, obratili smo se policijskoj upravi Osječko-baranjskoj i dobili smo evo prije otprilike nekih pola sata njihov odgovor na naš upit, pa ćemo ga evo iščitati u cijelosti u našoj emisiji. Poštovani, policijska postaja Đakovo 4. rujna zaprimila je dojavu da djelatnici komunalnog poduzeća u Mrzoviću na groblju rade prekopavanje starih grobova radi izgradnje grobnica, te su u zemlji uočene ljudske kosti. Na mjesto događaja su policijski službenici zajedno s komunalnim djelatnikom pregledali odlagalište zemlje gdje nisu uočene ljudske kosti, te nisu utvrđeni nikakvi elementi kaznenog djela. To je odgovor koji smo dobili od policijske uprave Osječko-baranjske, pa evo pročitali smo ga u cijelosti kako poruku naše slušateljice, tako evo i odgovor od strane policije. I upravo time ćemo zaključiti današnju emisiju Iz moje ulice, uz još jednom evo poziv svim dragim vozačima i svim sudionicima u prometu: pažljivo, strpljivo, polako i pametno. Školarcima puno sreće, kako na putu do škole, od škole, naravno i onaj period koji će se nalaziti u školi, da evo aktivno slušaju i da evo iz dana u dan rastu i napreduju.
2: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u nju nema baš da bi se hvalilo. Kolonik je očajan.
3: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
4: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
0: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Danas je počela nova školska godina za 147 tisuća srednjoškolaca i 296.500 učenika osnovnih škola, među kojima je oko 36.300 prvašića.
2: David Trućević, idem u Gorana u školu.
3: A zašto ti ideš u školu?
2: Da bi znao učiti i pisati.
3: A jel voliš ići u školu?
2: Da.
3: A što ti je to na leđima?
2: Pa torba.
3: A šta je u torbi?
2: Pa knjiga, pernice i voda. Ja volim ići u školu. Lara, u školu. Prvi.
3: Jel voliš ići u školu?
2: Da.
3: Šta se radi u školi?
2: Uči. Marta, u školu.
4: Josip Medaković. Pa učim, idem u školu. Kada mogu nešto naučiti. Pa matematiku, hrvatski i tak. Pa ovo mi je tek prvi dan u školi, ne znam kak ću biti.
3: Imat prijatelja puno.
4: Nisam onak. I vidio sam već koji će neki ići kod Renate, ali baš ne znam sve.
1: A kako je jutros bilo u domovima prvašića?
5: Ustali su se normalno, bez problema, samo su bili onako uzbuđeni, tako da kažem. Nije bilo strašno, kao da se svako jutro ustaju. Rekao je samo očaj ima tamo prijatelje, ali nije, onako malo uzbuđen nije bio, ali sad ne znam evo kako bi rekla.
3: Je li ovo prvi učenik?
5: Drugi. Kćer treći razred i on sad prvi. Pa meni je isto bilo. Ista stvar. Malo mi je sad uzbuđenije zbog njega, pošto je prvašić i muškarac i muško je. A sad vidjet ćemo.
6: Veselo. Uzbuđeno. Nije mogla dočekat. Rano se probudila. Pa, nadam se da je. Ona kaže da je, ali vidjet ćemo.
3: Čemu najviše razmišljam prvog dana škole?
6: Kao roditelj. Pa, hoće li se snaći, prilagoditi, ali mislim, djeca su vrlo prilagodljiva, tako da mislim da više mi roditelji o tom razmišljamo nego sama djeca.
3: Našem školstvu?
6: Pa, dalo bi se o tom razgovarati. Pa, ne znam, evo, trenutno. Neka ostane tako kako je, a vidjet ćemo budućnost šta donosi.
3: Mama, kako je bilo jutros doma?
7: Bolje nego što smo očekivali. Mi smo danas imali prvi dan vrtića, prvi dan škole i treći razred. Prošlo je bez nervoze, tako da smo uzbuđeni i sretni. Je. Više smo ga ovako pripremali na neke situacije s kojima se može susretati. Išli smo do škole vježbati put do škole, učili se biti samostalni, otključavati, zaključavati kuću i sve te neke ostale stvari, a u školi će učiti što mu treba. Pa ja mislim da su djeca spremna i da samo treba posao dati učiteljicama da naprave ono što one najbolje znaju, a svako dijete mislim da ima nešto u čemu je najbolje i posao učiteljice je da ih usmjeri prema tome, tako da ja mislim da će sve biti dobro.
3: Kako ocjenjujete naš obrazovni sustav?
7: Pa sigurno ima nekih stvari koje treba popraviti, ima nekih stvari na koje možemo biti ponosni, tako da onako, kad bi svi malo se možda potrudili da se te neke stvari isprave, to bi bilo dobro.
8: Naša djeca dočekuju prvašiće, pa smo mi došli njih gledati. Oni će imati recitacije i pjevaju. Koliko smo sretni, toliko smo i uzbuđeni. I gledaš kako rastu, kako to brzo dođe. Uzbuđenje je prije svega. Pa ne bi vam ništa mogla reći kao problem. Možda to odvajanje u tom trenutku kad djeca kreću. Možda samo to bi navela kao problem, ovo drugo ne.
1: U Đakovačke osnovne škole ove godine upisano nešto više prvašića. U osnovnoj školi Vladimir Nazor upisano je ukupno 69 prvašića, od toga 63 u matičnoj školi, 4 u Ivanovcima i 2 prvašića u Pisku. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić u novu školsku godinu ulazi s 48 prvašića, što je 7 više u odnosu na prošlu školsku godinu. U osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića upisana su 62 učenika prvog razreda, od kojih je 54 u matičnoj školi u Đakovu, 7 u Kuševcu i 1 prvašić u Širokom Polju.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U svezi početka školske godine, osobito tijekom mjeseca rujna, policijski službenici i policijske postaje Đakova postupat će po akciji Poštujte naše znakove, najavljuje Bojan Fridl, pomoćnik načelnika za promet.
9: Kao i prethodnih godina, u vrijeme početka školske godine, policijska postaja Đakovo provodi akciju Ministarstva unutarnjih poslova pod nazivom Poštujte naše znakove. Ova akcija usmjerena je na zaštiti djece u prometu i sprječavanju ugrožavanja njihovih života, osobito u prvim danima samostalnog sudjelovanja u prometu. Dakle, prvenstveno na zaštiti polaznika prvih razreda osnovnih škola. Policijski službenici će tijekom cijele školske godine, a posebno u rujnu, provoditi pojačani nadzor prometa u zonama osnovnih škola u cilju sankcioniranja vozača koji ne poštuju prometne propise, a prvenstveno počinitelja prometnih prekršaja kojima se ugrožava sigurnost djece kao pješaka. U sklopu navedene akcije policijski službenici će tijekom rujna svakog radnog dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano operativno preventivno pokriti ulice, raskrižja, pješačke prijelaze radi sigurnog dolaska i odlaska djece iz škole. Ovim putem pozivamo sve vozače, ali i sve druge sudionike u prometu na povećani oprez, posebno u blizini škola i na prilaznim pravcima škola.
1: Tijekom ove godine na prometnicama Đakovštine stradalo je 9 djece.
9: Za napomenuti je da tijekom 2026. godine na području policijske postaje Đakovo u prvih 8 mjeseci evidentirano je 171 prometna nesreća, od kojih izdvajamo 7 prometnih nesreća u kojima je stradalo ukupno 9 djece. U tim prometnim nesrećama 5 djece zadobilo je teške tjelesne ozljede, a 4 djece lake tjelesne ozljede. U navedenim prometnim nesrećama 2 djece je sudjelovalo u svojstvu pješaka, 2 djece je sudjelovalo u svojstvu vozača bicikla, 1 vozač osobnog prijevoznog sredstva, te 2 vozača nerazvrstanog vozila električnih romobila. Policijski službenici će uz sve aktivnosti koje provode kroz redovnu službu pojačano nadzirati i vozače osobnog prijevoznog sredstva.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: I ove godine, uoči početka nove školske godine, Centar za sigurni internet i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu provode kampanju Sigurno online za uspješno offline, kojom djecu, roditelji i odgojno-obrazovne djelatnike podsjećaju na važnost sigurnog, odgovornog i uravnoteženog korištenja tehnologije. Nakon ljetnih mjeseci, tijekom kojih djeca često imaju više slobodnog vremena i više vremena provode pred ekranima, početak rujna dobra je prilika za mali digitalni reset cijele obitelji, ističe se u priopćenju. Početak školske godine prilika je da ponovno uspostavimo neke dobre navike, ali i da s djecom razgovaramo o tome kako se ponašamo jedni prema drugima i offline i online. Djeci trebaju pravila, ali još više trebaju odnos povjerenja i sigurnost da će nam se moći obratiti kada pogriješe, kada ih nešto uznemiri ili kada dožive nešto neugodno. Ako se dijete boji da će mu prva reakcija roditelja biti kazna ili oduzimanje mobitela, postoji velika mogućnost da će problem pokušati sakriti. Zato je naš najvažniji savjet roditeljima da budu ta osoba koje će dijete prvo doći, istaknuo je Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Svečanom sjednicom na kojoj su uručena priznanja zaslužnim članovima, jučer je obilježena 100. obljetnica djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gorjani. Tim povodom održana je i javna vježba, a program je počeo budnicom Pukačkog orkestra DVD-a Đakovo i Svetom misom. U petak je održan program pod nazivom 100 godina humanosti, 100 godina ponosa.
0: Dnevnik.
1: Protekli vikend bio je u znaku 2 folklornih manifestacija. U Josipovcu Ponitovačkom održana je 18. folklorna manifestacija Slovaci do Drlaku, čiji organizator je Matica Slovačka i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Braća Banas. Tijekom 2 dana nastupilo je oko 500 sudionika iz 12 folklornih društava, a manifestacija je dodatno obogaćena likovnom izložbom, prezentacijom tradicijskih rukotvorina te bogatom gastronomskom ponudom.
0: Dnevnik.
1: U Forkuševcima je u organizaciji Kuda Slavonac održan 16. smotra folklora Jesen stiže Dunja moja. Program je počeo zajedničkim kolom ispred Doma kulture, a nakon toga na Ljetnoj pozornici nastupilo je 6 kulturno-umjetničkih društava.
0: Dnevnik.
1: Proteklog vikenda predstavnici folklornog odbora Đakovačkih vezova, predvođeni predsjednikom Tomislavom Vukovićem, gostovali su na 60. smotri narodne glazbe i plesa Istre u Pično kod Pazina. Na svečanom otvorenju bili su i predstavnici drugih folklornih manifestacija iz mnogih mjesta u Hrvatskoj, a na smotri su nastupala kulturno-umjetnička društva iz cijele Istre. Dogovorena je daljnja suradnja Đakovčana Istrijana. Sljedeća smotra će se održati sljedeće godine u Vrsaru.
0: Dnevnik.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima su 3 osobe zadobile tjelesne ozljede. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Đakova, 2 na području Osijeka i Baranje, a 1 na području Našica.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, povremeno umjereno na oblaka ponajprije u noći i ujutro u središnjim i istočnim krajevima. Vjetar uglavnom slabe, mjestimice umjeren južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 17, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na